0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i san. Ustavim avto.

Vse kovbojke so napete, dobil vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav naj tam drži. Prav za

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

jestem na moc, pod cysty sam, sam. No ja przyznam cię, prawdę, mały sam, jestem ty ja. Za malu był je rys na porem tam, cywili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred malo se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še pulvica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujem je tudi takole. Bom,

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, izkušnje so najboljša šola, le šolnina je včasih draga. Lepa, a stvarna misel, katere so bili deležni najverjetne tudi tokratni akterji dobrih zgodb v življenju, ki jim izkušen zagotovo tudi ne manjka. Kam se nas tokrat ponesejo, ja marsikam po naših lepih krajih. Za začetek recimo v Štanjel. Tam nas ponovno kot vstopna točka v znameniti Ferrarijev vrt pozdravlja prenovljena Natalina hiša. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, ozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. A Natalina hiša je še več kot to. Nadaljujemo v mestu Vrtnic. V Novi Gorici je pred dnevi potekal festival Bibliobusov. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival Bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče – prihodnost. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Tretja dobra zopet prinaša zgodbo o nagrajencu in nagradi. Letošnji mednarodni muzejski dan je Zagoriški muzej še posebej bil prazničen. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkrajvidnega, je za omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Četrta dobra nam prinaša zopet športno veselje, tokrat domačih košarkarjev. Ajdovščina očitno postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkarji ajdovskega Leonija spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, končnici pa so se prek Franskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. V zadnji dobri pa obiščemo Osmico. No, nekakšno kraško, domačo, kot bi morda kdo želel, temveč eno prav posebno, ravno tako lepo, medgeneracijsko. Ta teden so namreč v Vrtojbi organizirali druženje med uporabniki doma starejših občanov Vrtojba in med mladimi občani. Glavni organizator je krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Kako so se imeli, nekaj vtisov, kot že rečeno, v zadnji dobri zgodbi preteklih dni na Radiu Robin. Tako, tole je bila krajša predstavitev, podrobneje petim dobrim prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo si skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom naše lepe severne Primorske.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Začenjamo jih v kraškem biseru Štanjelu. Tam so pred dnevi odprli novo vstopno točko znameniti Ferrarijev vrt, Natalino hišo, ki pa je več kot zgolj informacijska točka. Je stična točka obiskovalcev in domačinov, hkrati pa razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu. Prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega tako imenovanega wellnessa v Sloveniji, petega v nekdanje srednjeveško obzidje Štanje. Neja Petek iz Agencije za razvoj in komunikacijo v kulturnem turizmu Nea Culpa, tudi avtorica oziroma ena izmed avtoric razstave o Maxu Fabianiju, ki je nekako rdeča nit prenovljene Nataline hiše. Kaj ta razstava prinaša Ferrarijevemu vrtu in pa seveda tudi samemu Štanjelu?
1: Razstava Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maxu Fabianiju, njegovi celoviti prostorski zasnovi nekdanje Ferrarijeve vile in vrta, del katere je Natalina hiša. Poimenovana po Natali, ženi ene od nečakov arhitekta Maxa Fabianija. V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabiani je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec Ferrarijevega vrta in vile in celovite prostorske ureditve starega Štanjela glavni navdih za to. Načrtoval je namreč skoraj samooskrbno posestvo in v park z drevesi, sadovnjakom, travniki, vrtom, čebelnjakom, še Ferrarijevo vilo in vrt. Najbolj pomembno je, da je to bil nekoč prostor družine, danes pa je spomenik državnega pomena odprt za vse. In da je v resnici težko videti, če greš samo na vrt, kaj vse skriva. Zato je pomembno, da je Natalina hiša danes nova vstopna točka v Ferrarijev vrt z interpretacijo izumov Maxa Fabianija, svojo inženirsko logiko in arhitekturnim načrtovanjem. Še bolj pomembno pa je, da je Natalina hiša središče za skupnost, kjer bodo našli prostor srečevanj in druženj, tako kot v času Ferrarijeve vile, domačini in da je to en tak nov prostor za obiskovalce.
0: Razstavo je ustvarjalo mnogo ustvarjalcev, kot ste dejala.
1: Razstavo Drevo, arhitekt in vrt je ustvarjalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije. Avtor koncepta razstave je Jaša Koceli. Jaša Koceli je v sodelovanju s scenografom Darjanom Mihajlovičem Cerarjem dobil idejo, kako potopitveno poslikati celotno drugo nadstropje hiše, da te moč Fabianjevih skic, misli, načrtov, akvarelov posrka vase in se lahko res navdihuješ. Prostore je oblikoval arhitekturni tandem Sara in Sara, poslikavo pa je avtorsko ustvaril in poustvaril iz skic načrtov Maxa Fabianija slikar in muralist Tomaš Milač in poleg tega vključil še reference in navdihe Lojzeta Spacala, prvega slikarja, ki je seveda Štanjelski grad vzpostavil kot galerijo za skupnost in obiskovalce.
0: Vsebina hiše pa je kar pestra, kaj vse nam ponuja?
1: Torej, Natalina hiša je hiša, kamor vstopiš najprej domov, v hišo. Tu je bila nekoč doma Natalija, žena enega od nečakov Maxa Fabianija. V prvem nadstropju stopiš v skupnost, tu so skupnostni prostori društva Venček, zato bo hiša vedno dišala po svežem cvetju, po posušenih cvetlicah, čajih. In tu se bodo seveda lokalni prebivalci, vaščani, Štanjela, ponudniki, lahko dobivali, srečevali. In v drugem nadstropju je razstava, stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, posvečena vizijam Maxa Fabianija, predvsem pa ustvarjanju Ferrarijeve vile in vrta kot genialnega samooskrbnega posestva, nekoč za družino Ferrari, danes spomenik državnega pomena odprt za vse.
2: Pa še poseben bar imamo gor, ne?
1: Vrhunec izkustva po doživetju filma Drevo, arhitekt in vrt, ker spoznamo Fabianijevo pot od rojstnega Kobdilja do Dunaja. Nazaj domov je vodni bar in v vodnem baru kot srčiki interpretacije postavljamo spomenik vodovodnemu sistemu Maxa Fabianija in vodi na Krasu. Njeni lepoti, njeni funkciji, okus kraške vode je odličen, vsak lahko nazdravi s kraško vodo in vidi digitalizacijo vodovodnega sistema, tako da razumemo, kaj vse je skrito v inženirsko načrtovanje samooskrbnega posestva z vidika vode in vodovodnega sistema Ferrarijevega vrta.
0: Neja Petek je ena izmed avtoric prenovljene Nataline hiše v Štanjenu, najlepša hvala in naj hiša živi tako kot nekoč. Plodovito. Tako kot še kako živijo knjižnice in njihovi bibliobusi. Ogromno jih je bilo prejšnji teden na Goriškem. Parkirali so se v Novi Gorici. Podrobnosti po nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb.

0: Med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni nadaljujemo v Novi Gorici. Mesto vrtnic so prejšnji teden zavzeli bibliobusi, potujoče knjižnice. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče prihodnost so letos prvič potekali v Novi Gorici. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Z nami je direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč. Povejte, kaj želite s tem festivalom povedati, kaj prikazati?
1: Da vozimo tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih, ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
0: Sicer pa je letos festival Bibliobus oziroma potujočih knjižnic precej mednarodno obarvan. Tukaj vidimo registracije tudi tujih obiskovalcev.
1: Veseli nas, da se letos odločilo tudi nekaj knjižnic iz tujine, da so nas prišli obiskati, nekateri tudi z bibliobusi. Tako imamo na ogled danes bibliobuse iz Hrvaške, tudi enega iz Italije, iz Milana. Sicer so pa prišli kolegi iz Hrvaške, Italije in tudi iz Srbije.
0: Sicer pa ne samo Severna Primorska, nasplošno celotna Primorska ima kar nekaj potujočih knjižnic.
1: Na Primorskem oziroma Primorskem in skupaj z Notranjsko imamo kar 5 bibliobusov v Kopru, Postojni, Tolminu, Ajdovščini in Novi Gorici. Naš bibliobus v Novi Gorici je najnovejši, je iz leta 2024. Nekako nakup bibliobusa se izvede približno na 20-letno obdobje, ko je vozilo pa že dovolj dotrajeno in je potrebno zaradi varnosti pa tudi zaradi zagotavljanja rednega delovanja nabaviti novo. Tako da mi smo zdaj tisti, ki imamo najnovejše vozilo. Za nami prihajajo druge knjižnice, kjer se počasi tudi pojavljajo potrebe. Mislim, da ima sedaj najstarejši bibliobus na tem našem območju Ajdovščina, tako da tudi oni že razmišljajo o nabavi novega.
0: Izjemno lepa zgodba, zato če je le v naši oziroma vaši moči, obiščimo jih kdaj in potujočim knjižnicam izkažimo podporo, da nam zanimivo branje dan za dnem vozijo praktično do naših vrat, kar je včasih neprecenljivo. Naslednji dobri zgodbi pa prinašamo zgodbo o novi nagradi za Goriški muzej oziroma tam zaposlenega. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za omenjeni projekt prejel Val Vazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer se lahko zopet veselimo. Tokrat s kustosom Goriškega muzeja Davidom Kožuhom, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za ta omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. David, iskrene čestitke, seveda klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Seveda mi je v čas, da kot kustos pedagog v muzeju sem lahko vodil ta projekt in obenem tudi kuriral razstavo. Moram pa pohvaliti celotno ekipo, ki je stala v ozadju od samega začetka, od priprave prostorov, ki so bili v bistvu skladišče, do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali tovrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušenj, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen. Vsakega navduši in vsakega prevzame vsaj nekaj na razstavi.
0: Komu pa je razstava pravzaprav namenjena?
1: Razstava je seveda bila primarno prilagojena za slepe in slabovidne, ampak zadovoljni smo, da smo se prilagodili tudi drugim ranljivim skupinam in še bolj nas pa veseli, da se na razstavo obračajo učitelji, da pripeljajo osnovnošolske in srednješolske otroke in s tem je to en dokaz več, da ima razstava zelo veliko didaktično noto in da je, tako kot vedno govorimo, galerija za vse.
0: Še enkrat iskrene čestitke David Kožuh, sicer pa omenimo, da Valvazorjev nagel od leta 2014 podeljujejo projektom s poudarkom na socialni empatiji. V temeljitvi so zapisali, da razstava z uporabo sodobnih tehnologij, dostopnostjo in jasno sporočilnostjo omogoča razumevanje umetnosti tudi brez vidne zaznave, ter tako nagovarja ranljive skupine in druge obiskovalce. V nominaciji so med drugim poudarili, da projekt, ki ga odlikujejo interdisciplinarni, participativni in večutni pristopi, upravlja izrazito pedagoško in družbeno vlogo. Še Keni nagradi pa jo mahamo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodbah na Radiu Robin. Ajdovski košarkari žanjejo uspeh za uspehom. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek Vranskega, Sežana in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali in tako postali prvaki. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer v tem trenutku odhajamo v mesto Burje. Ajdovščina se lahko pohvali s kar nekaj uspešnimi športnimi kolektivi. Mednje zagotovo spadajo tudi košarkarji. Z njihovim trenerjem se pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
2: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. No, jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in tako da, zdaj ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
1: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
2: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da letos smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo ukrepiti po tej izkušnji. Lani letos smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
1: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
2: Ma ja, pa vsak prehod na višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv. Cilji bo pa sigurno visoki, mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati, podpiramo te zmagovalne mislenosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo nastakovali vrh.
1: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
2: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
1: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
2: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, kaj nas čaka v prihodnosti.
1: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvaku v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
2: Hvala vam.
0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno tokrat. Z njo obiščemo medgeneracijsko osmico, kjer so se v Vrtojbi med seboj družili starejši in mlajši. In ja, bilo je zabavno.

0: Na Radio Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih do zaključka peljemo še z enim lepim dogodkom, ki se je te dni odvil v Vrtojbi. Tam sta krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov priredila medgeneracijsko osmico, druženje starejših in mlajših, ki je svoj prostor pod soncem našlo pred zadnjim vhodom v dom. Prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica Doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
1: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbenske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pomagalo je tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
2: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan, katerega bomo skušali peljati skozi celo leto, medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom, če nam bo le najboljše uspelo in po naših željah skozi Borelijado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Ja, več kot prekrasna prireditev, ki je razveselila vse prisotne. Naj taki in podobni dogodki živijo in se razvijajo še naprej. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproščeno pod domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja. Pokrovitelji Alpacin, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
2: V srcu dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: 30 let Nema Juge, 40 let Osmica Krmac, 30. maj Velika fešta!
2: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z Osmico Krmac in TD Špražin Korte, brezplačno striženje z Barberjan.
1: Istarske igre, mora, vlekli bomo špoh, buž od Farbantona.
3: Za glasbo bodo poskrbeli
2: DJ Elvis,
1: Grešni Kozli,
2: muzika Sveti Lazar Boršt,
1: Luigi,
2: Stevo Vujić,
1: Oktet Taljaš,
2: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
3: Nemme Jugend.
1: 30. maj, Osmica Krmac Bertoki, fešta po dolgem na počez.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
6: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
9: Greva.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
12: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
11: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
12: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
7: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. V oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič,
2: Manca
3: in Elis.
1: In tema današnjega pogovora je pa nasilje. Nasilje se danes pojavlja v različnih oblikah in zdi se, da ga srečujemo vse pogosteje, tako v resničnem življenju kot tudi na spletu. Pogosto se ga niti ne zavedamo, saj ni vedno vidno na prvi pogled. Danes pa bomo govorili o različnih vrstah nasilja, njihovih posledicah ter o tem, kako lahko skupaj ustvarimo bolj varno okolje. Začeli bomo s prvo vrsto nasilja, ki je ena izmed najbolj pogostih, in to je fizično nasilje. Kaj za vas fizično nasilje predstavlja?
2: Meni se zdi, da to je pač po moje vse, kar nekemu posamezniku pač ne ustreza, da se na nek način zgodi se z njegovim telesom, po mojem bi to bil na nek način dobra definicija. No.
3: Ja, po moje je to vsaka ta zadana bolečina nekoga drugega, ki te pač zaboli zares fizično in ti je neprijetno.
1: Ste se kdaj srečali s takšno obliko nasilja?
2: Pa niti ne. Po mojem najbližje temu, kar je bilo, je, da so pač v osnovni šoli kakšni fanti se kaj hecali in koga spotaknili, ampak to je bilo v bistvu še najbližje temu, tudi da bi me, ne vem, kdo stepil na temačni ulici, na srečo tega nisem doživela.
3: Ja, tudi jaz ne še. Ne, tepena nisem bila še nikoli. Razen kake, koliko ti rekla Manca, kako to zafrkavanje nekima, ja.
1: No, največkrat dobimo te vtise, ravno pač o nasilju, prav iz filmov. Tako da si predstavljamo nasilje, ko rečemo fizično, prav tako kot si reka ti, Manca, pač govorimo o fizičnem nasilju v neki temačni ulici in tako, take fore. In resnično, mislite, da je to dejansko tudi realistično, ne samo v filmih, da se lahko dogaja? Ker sicer nam se to ne dogaja, mi si to zelo težko predstavljamo, kar opažam pri vaju, ampak mislite, da je lahko to tudi ena izmed možnosti?
2: Ja, meni se zdi, da vsekakor je. Čeprav se mi zdi, da veliko bolj pogosto je v bistvu tako nasilje, za katerega v bistvu nekateri ljudje sploh ne bi rekli, da je nasilje, ne? Zaradi tega, ker prvih jih v tem primeri prije do problemov, da se to bolj pogosto dogaja, zaradi tega, ker eni ljudje določenih, ne vem, stvari ne vidijo kot nasilje in pol posledično pač ne storijo nič glede tega ali pa tu še naprej izvajajo, če so oni tisti. O primeru pa, da so pač žrtve, pa ne.
1: No, ravno umestno. Največ se to dogaja prav na osnovnih šolah, če se ne motim. Ravno tako po poročilah pa recimo po televiziji dosti krat slišimo, kako se v osnovni šoli spravijo na določene osebe. Lahko so to hišniki, lahko so to sošolci med seboj. Večkrat to konča tudi na spletu. Tega vse, se vam zdi, da je tega vse več ali je to povsem normalno?
3: Ma, definitivno se mi zdi, da je tega več iz strani, da se otroci tej v šoli, da se nasilno vedejo. Manj pa je nasilja iz strani odraslih, skoraj v preteklosti je bilo zelo bolj normalno, da so učitelji in tej bili nasilni do učencev, zdaj tega sploh ni več, hvala Bogu. Pa je definitivno poraslo to nasilje med učenci.
1: No, zakaj pa menite, da do tega prihaja ravno med učenci? Zdaj lahko povežemo naše v bistvu filme pa realnost.
3: Jaz nisem ena tistih oseb, ki pravi, da ne vem, video igrice povzročajo nasilje ali pa filmi. Meni se to bolj zdi, da je manj kontrole nad otroci, oziroma je bolj, bolj taka blaga kontrola je, niso več toliko prestrašeni avtoritete in seveda otroci v osnovnih šolah so v takem obdobju razvoja, ki se hočejo ful šopiriti in se hočejo kazati in ne vejo glih, kako to delati, to pogosto to delajo z nasiljem.
1: No, kako bi to nasilje, ki je prav v velikem porastu, preprečili?
2: Mislim, tako, ko je rekla Elis, gledam tudi, da pač otrokom na nek način primankuje dosti krat neke kontrole, pač na nek način se zdi večjo kontrolo mogoče, ampak hkrati pa po mojem tudi se zdi večjim ozaveščanjem, ker se vem, da tu se že dosti dogaja dan danes, ne, da veliko več imamo kakšne, ne vem, prav dneve, pri katerih se prav specifično pogovarjamo o takem nasilju ali pa ne vem, vem, da v osnovni šoli smo imeli kdaj kakšen dan, ko so nam prav računalničari govorili tudi o spletnem nasilju, ne, in pač vse sort takih stvari imam feeling, da tu bi znalo pomagati, čeprav vseglih, če si ti na nek način otrok, ker izhaja iz okolja, ki te pač na nek način potisne v to, da porataš nasiljenež, ker se mi zdi, da tu ne rataš kar samo od sebe, ne, kljub temu, da si pol odgovoren za to, kar pač narediš. Ne vem, se mi zdi, da takih reči vseglih bi se tudi preprečijo no, s tem, da pač, ne vem, nasilje v družini ali pa, ne vem, kakšni toksični odnosi, med, predvsem med starši in otroci, ki pač dosti krat vpliva na to, da se tudi o tem ozavešča.
1: Zamemo si kratek premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. V prvem delu smo govorili o fizičnem nasilju, zdaj pa se bomo posvetili psihičnemu. Čeprav pri njem ni fizičnih poškodb, lahko pusti zelo globoke posledice. Besede, žaljivke, poniževanje in izključevanje lahko posameznika zaznamujejo veliko bolj, kot si pogosto predstavljamo. Kaj po vašem mnenju spada pa pod psihično nasilje?
1: Vse te vrste besed, ki te prizadanejo, ne pustijo pa nobenih posledic na tvojem telesu. Zadanih od drugih.
2: Ja, bi se kar strinjala po mojem, čeprav včasih pa je vseglih tudi povezano, ne, zaradi tega, ker imam feeling, da če te nekdo, ne vem, pretepa vseglih psihično tudi ne bo šlih okej, ne, tako da po mojem vse sort nasilja vodi v psihično nasilje, kukar neka, ne vem, nadvrsta ali nekaj bi mogoče lahko tudi rekla.
0: Menite, da bi potem recimo lahko tudi iz psihičnega nasilja, recimo govorimo primer, otroka v šoli se znašajo nad njega oziroma je pač na njem je bilo pač nad njim je bilo narejeno psihično nasilje in ta otrok v bistvu se začne braniti, on pa naredi potem fizično nasilje nazaj. To je tudi neka vrsta, ki se lahko povezuje v bistvu. Jaz osebno menim, da je tudi verzija tega recimo, dosti krat se zgodi v osnovnih šolah, ko govorijo drug drugemu za hrbtom, pa se govorijo besede, pa se pošiljajo sporočila, to se potem tudi recimo s spletom poveže zelo in potem to psihično nasilje pač lahko večkrat eskalira v fizično, ko se v bistvu človek brani ali pa ko pride do kakšnih konfliktov. Torej, tako pogledamo na široko pač gledano, v bistvu so tako fizično, psihično in spletno nasilje zelo povezani. Recimo, menite, da je tega v našem okolju preveč ali je to še zmeraj v določenih merah normale?
1: Meni se zdi, da bo nasilja vedno preveč in nikoli ga ne bomo mogli jih preprečiti. V tem trenutnem okolju, ki smo v Novi Gorici, se mi zdi, da smo še v tej miri normale za nasilje. Če pa pogledamo svet na splošno, je definitivno nasilja preveč z vsemi vojnami in z vsemi temi spletnimi stvarmi.
2: Ja, se po mojem tudi strinjam, no, kukor karkoli nasilja je, tudi če bi lahko rekli, da je 1% vseh interakcij po svetu nasilja, še zmer ga je, zmeri preveč, ne, pač to ni dobra stvar, nasilje in vsekakor ga je preveč, če ga je zelo malo.
0: Torej, kako naj se človek sploh, če se usmerimo spet v psihično nasilje, kako naj se človek na to odzove? Kot sem prej rekla, veliko krat psihično nasilje eskalira v fizičnega. Na kakšen način naj bi se branil?
2: Kakorkoli nam zmeri govorijo o osnovni šoli, ne, predvsem, ko smo imeli tebe dneve, ko sem prej rekla, ko so pač rekli, da najprej poveš in pole, če se nič ne zgodi, poveš odrasli osebi, kakorkoli pač. Tu dosti krat dejansko deluje, ne, da poveš odrasli osebi. No, mislim, v mojem primeru vem, da naprimer mojim staršem, če bi jaz povedala, da bi se mi kaj tazga dogajalo, vem, da za njih sem zelo prepričana, da bi mi pomagali, kakor bi mi le upali. Ampak definitivno nimajo vsi otroci takih staršev, definitivno niso vsi učitelji taki, da bi pomagali. Tako da po mojem, mislim, tu povejo odrasli osebi, kakor nam zmeri govorijo, je pravilno, definitivno se mora to zgoditi, definitivno pa mora tudi neka odrasla oseba por nekaj narediti glede tega, ker v večini primerov pa ne, imam feeling, no, saj jaz, ne vem, dosti kaj slišim primere od kakšnih, ne vem, sošolcev, od kakšnih, ne vem, bivših sošolcev ali pa kogarkoli nasploh, no, da pač so, se mi je nekaj zgodilo, so povedali odrasli osebi in ta odrasla oseba ni nič naredila, češ, da je tu bilo, ne vem, sam fantje, ki so v njih zaljubljeni ali pa, ne vem, za frkancije otroške ali pa se jim je ni zdelo to kresno, ampak v bistvu je to kresno, se meni zdi, no.
1: Ja, jaz se totalno strinjam z Manco, je pa, ja, definitivno je ta povej odrasli osebi je zelo pomemben, ampak tudi ta povej je ta pomemben del. Lahko povedaš, lahko poveš tudi svojemu prijatelju, lahko to napišeš kak dnevnik, samo da spraviš ta čustva ven iz sebe, ki jih imaš in to pomoč že zelo dosti pomaga.
0: Vzemimo si še en premor.

0: Dobrodošli nazaj v naši družbi, dragi poslušalci in poslušalke. V prejšnjem delu smo govorili o fizičnem in psihičnem nasilju, danes pa se vse pogosteje srečujemo tudi s spletnim nasiljem. Od kraja osebnih podatkov do žaljivih komentarjev in neprimernih vsebin na družabnih omrežjih, vse to lahko povzroči stiske, težave, predvsem pri mladih, o katerih pogosto govorimo premalo. Menite, da je spletnega nasilja vsak dan več?
1: Ja, to definitivno po mojem je, ker pač tudi uporaba družabnih omrežij narašča v stili, zmeri mlajši otroci uporabljajo, zmeri več družabnih omrežij in tudi zmeri več časa nam tu vzame, tako da pač itak procent se pač, ne, ostane isti in to pomeni, da pač je več, ne, posledično, ampak ne vem, se mi zdi, da tega je veliko več, ampak tudi je problem zaradi tega, ker, kakor smo prej rekli, pred kakšnim, ne vem, psihičnim, fizičnim nasiljem kakšnih sovrstnikov, sošolcev, kogarkoli, smo mogoče varni, če tu povemo nekomu, kakor smo rekli, in v bistvu ta oseba nekdo nam pomaga in nekako reagira, ampak pred, ne vem, kraj osebnih podatkov, pred spletnim nasiljem, ki v bistvu ni tudi ni nujno povezano s nekimi sovrstniki, pa v bistvu tudi, ne vem, tevi odrasli, ki bi jim lahko povedali, ki bi nam lahko pomagali, dosti krat tudi oni niso varni pred tem, ne? In v bistvu noben ni pred tem prav varen, zaradi tega, ker vsi imajo nek svoj internetni, ne vem, profil na vse sort različnih omrežjih in na nek način v bistvu tudi oni pol niso varni pred tem. No.
0: Kaj bi recimo naredili v situaciji, recimo, da se vam zgodi ali kraja osebnih podatkov ali temo lahko rečemo, da vas izsiljuje kakšna starejša oseba, torej rečemo tudi spolno nasilje na spletu, tega je tudi ogromno. Kaj naredi v bistvu tako mlada oseba kot tudi starejša oseba? Kaj naredi v tem primeru?
2: Mislim, da prav v takih specifičnih primerjih spletnega nasilja, da je samo to, da poveš odrasli osebi, ne digli dosti. Po mojem je najboljša stvar, da samo greš direktno na policijo, seveda z vsemi dokazi, z posnetki zaslona in to in njim razložiš, da oni vzamejo to.
1: Ja, se strinjam, ja. Pač neka povprečna oseba, kukor bi naprimer bil nek učitelj ali pa neka, ne vem, tudi tvoj starš, ne? V bistvu ne more narediti kaj dosti glede tega, ne? Pa tudi kar je na internetu, pač ostane na internetu, ne, tako da če so tu, ne vem, meseđi, ki si v bistvu jih ti dobil, ampak ne moreš, da si jih tudi, ne vem, pošiljal ali karkoli, ne, vse tu ostane tam in dosti kad se tu pol, ne, tu slišimo za milijon takih primerov, da je nekdo nekomu poslal, ne vem, fotografije sebe in da pole jih je ta druga oseba razposlala posod. Tu dosti slišimo primerov, ne, dosti ljudi v šoli nam pove, da tu se nekomu zgodilo, ki ga pozna oseba, od ki jo poznajo, ne vem. In ne vem, v takem primeru pač ja, ko je rekla Elis, dejansko rabiš šit do oseb, neke uradne osebe, ki bo tu dejansko lahko spremenila, ne.
0: Torej, vse več se v bistvu sploh mladi srečujemo s temi socialnimi omrežji. Pač bi jaz osebno menim, da se tukaj prav začne lih ravno pri starših. Tudi kdaj se ta socialna omrežja že v bistvu vključuješ, ker realno gledano socialna omrežja imajo v bistvu neke zaščite, torej pač otrok ne more dostopati do določene starosti v, ne vem, Instagram, TikTok in vse ostale podobne aplikacije, imajo večinoma omejitev in to se misli prav 16 let za Instagram, ampak vsak se lahko to zlaže in preprosto napiše, da je pač, ne vem, 2000 bil rojen, medtem ko je bil rojen, ne vem, 2014, ne, to je drugačno. In res tega se ogromno dogaja in v bistvu, ko se tebi neka stvar, neka krivica zgodi na socialnih omrežjih, se v bistvu ne moreš braniti, ker si se svojo pač starost zlagal in si v bistvu na sodišču ti v bistvu krivec. In ravno tega je vse več in jaz menim, da bi pač se ravno pri starših začne to, da izučijo svoje otroke, da v bistvu se morejo držati proč, dokler niso dovolj stari, pa tudi zdaj ne, da bi prav omejili 100% telefone, tega res ne moremo, ker je tega v šoli še dosti prisotnega in jih moramo uporabljati vsak dan za domače naloge, za nekomu poslati snov, tega je res ogromno in ravno zaradi tega ne moremo ravno izolirati otrok od socialnih omrežij. Je pa prav, da jih pač izučimo in da jih pač izobražujemo o tem, kaj se v bistvu na socialnih omrežjih lahko zgodi. Zdaj, kako bi lahko recimo izboljšali varnost, ker vidimo, da očitno na teh spletnih omrežjih te omejitve starosti, ki do 16 ne delujejo, ker upišeš lažno starost noter, kakšen bi lahko bil recimo drugi način, da bi jim preprečili, da bi dostopali do takih vsebin?
1: Mislim, prepoved imam feeling, da ponavadi imajo lih obraten efekt. V bistvu, če bi, ne vem, naredili, da rabiš ti pokazati, ne vem, na Instagramu, na primer, dejansko nek dokaz, da si ti star, ne vem, nad 18 pa nad 16 let. Tu je neki, ne, ampak hkrati otrok, ki si želi, ne vem, dostopati do nekega družabnega omrežja, tu ga ne bo ustavil, zaradi tega, ker otroci smo zelo iznajdljivi in nekako si bo pač najdel nek način, ne. Tako da po mojem ozaveščanje in tudi pač, ne vem, preden v bistvu otrok sploh dobi možnost imeti svoj telefon, se zaveda tega in da mu je tu zelo jasno in glasno povedano, ne vem, v šoli od staršev, da tega res pač se dobro zaveda, koliko je tu napačno. Na nek način, da se o to zavešča, ima tudi bolj na boljše načine, kot pa sam, da nekomu poveš, ja, pazi na internetu, ne odpisavati ljudem, ki jih ne poznaš, ali pa starejšim ljudem, ali pa kaj takega, ne, pač po mojem bolj neke konkretne reči se strinjam, ampak omejitve po mojem imajo obraten efekt.
2: Ja, te omejitve res nikoli ne preprečijo, nikoli ne bojo. Sem pa videla zelo dosti raznih aplikacij in spletnih strani, ko ja, sem imela ful dosti aplikacij in teh raznih spletnih strani, ko dajo notri različne načine tega, da preprečijo mlajšim osebam, da uporabljajo te stvari. Kot naprimer nekatere firme, ki izdelujejo te aplikacije, kot sem primer kak starševski nadzor, ki omogoča staršem, da vidijo bolj podrobno, kaj delajo njihovi otroci na telefonu, pa jim omogoča, da jim limitirajo to, koliko časa so lahko na telefonu in kot take stvari po mojem ful pomagajo, da starši tudi vidijo, kje so njihovi otroci in če so na Instagramu, čeprav so stari 9 let, to pomaga.
0: Zmimo si krajši premor.

držau, a le enkrat žgau, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

0: pejte bolj počas.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Dotaknili smo se različnih vrst nasilja, pomembno pa je govoriti tudi o njegovih njihovih posledicah. Tako za osebo, ki ga doživlja, pa tudi tistega, ki ga povzroča. Poskusimo razumeti, kaj nekoga pripelje do takšnega vedenja, kaj lahko storimo, da bi se vsi počutili bolj varno in tako v resničnem življenju, kot seveda na spletu. Kakšne posledice ima torej nasilje na osebo, ki ga je doživela?
2: Ja, mislim, to so vse sort posledice, od katerih še največ slišimo. Ne vem, pač tudi, da rataš pole, ne vem, depresiven, tudi potem imaš slabšo samopodobo, ali pa, ne vem, dobro, če je pač to fizično nasilje, itak pač fizične poškodbe, ne, vse sort vrst, ne vem. Ampak ja, ne vem, to so pač tiste poškodbe na nek način, za katere v bistvu posameznik ni sam kriv, ne, tako da ja.
1: Kakšne posledice pa ima na osebo, ki nasilje izvaja?
3: Meni se zdi, da je to zelo odvisno od kakšna ta oseba je in kako se bo spremenila kot oseba. Ker če nekdo v osnovni šoli zafrkava svoje sošolce in jih tepe, pa čez 5 let se pač zraste kot oseba in ugotovi, da je to bilo zelo narobe in se celo gre opravičiti, to je nasilje, ki vpliva na dober način. Če pa se ta oseba, ki je bila nasilna v osnovni šoli, če to samo se spomne na te spomine kot nekaj zelo dobrega, takrat, ko je bil nek frajer, bolj to negativno vpliva in bo sam še nadaljeval to vedenje.
1: Zakaj menite, da se nasilje pojavlja vse pogosteje? Pač imajo pri tem vpliv internet, družba, omrežja ali mediji?
3: Po mojem nič od tega bolj so sovrstniški stiki, kot možno, da en prijatelj vidi en film, kjer so nasilni, torej tenčno mediji vplivajo, pove to vsem svojim prijateljem, ki so vsi tako ful povezani in vsi samo začne vplivati na te stvari.
2: Po mojem pa tudi ni tu, da ratavajo ljudje kot celota bolj nasilni, ampak nasploh, če so posamezniki, ki so, ne vem, nasilneži, ki pač povzročajo neko nasilje, ampak vsi okoli njih pa glede tega neče naredijo, pač itak, da se tu širi, zaradi tega, ker noben tega ne popravi, ker noben tega, ne glede tega neče naredi, ne, tako da z take perspektive se itak, da širi, ker noben ne naredi nič glede tega, ne, če je ena oseba od 10 nasilnež, ostalih 9 pa neče naredi, pač itak, da se neče ne zgodi, ne.
1: Pa še prav zadnje vprašanje, na kakšen način bi vidve ustvarjale neko okolje, v katerem bi se lahko vsi počutili varno? Tako oseba, ki izvaja nasilje, da bi se počutila varno, da bi bila sprejeta v družbo in da se ne bi počutila, da mora nekoga izsiljevati za svoje dobro počutje. In tako tudi pač ljudje, na kateri pač izkusijo nasilje. Kako bi lahko za vseh ustvarili neko okolje, v katerem bi lahko sodelovali?
2: Mislim, po mojem, zdaj se spet navezujem na nek način nekaj, kar smo že omenili v enem prejšnjem delu, da pač, če poveš ti tu nekomu in si ti kot oseba, naprimer, da ti je, ne vem, se nek otrok ali pa nekdo ti je zaupal, da pač je žrtev nekega nasilja, vse sort različnih vrst, ne, pač ti moraš to nekako vzeti resno, ker tudi če je bilo nekaj samo ena beseda, ki je bila izrečena, sam nek hec, ki je bil izrečen, če je tu osebo prizadelo, je tu treba sanirati, je tu treba rešiti, ne, po mojem, tu zaradi tega, ker dostikrat, kakor sem že enkrat prej rekla, no, da dostikrat kakšni odrasli, ki tu vidijo se z svoje perspektive in pač se zavedajo, da tu v celem življenju nekega posameznika pač ne bo naredilo velikega vpliva, bo šlo mimo, kakorkoli, pač tu vidijo se neke svoje perspektive, ki si mislijo, da pač ne, kukor sem rekla, bo tu šlo mimo, ni neč tazga, ni neč, ne, ampak oni so že odrasli v sebe, skozi katero, pač skozi tu so že šli, ne, in oni so se takrat, kadar so skozi tu šli, zihar tudi počutili tako, kukor se ta otrok, naprimer, ki pač gre skozi to nasilje, ne, tako da po mojem, tudi če se ti zdi, da je tu brez veze, da je bila samena beseda, da ni to kresno, vseh jih je treba rešiti, ker nekdo se vseh jih počuti ogrožen zaradi tega.
3: Ja, komunikacija definitivno je to, ta pravilen odgovor. Jaz bi pa tudi nudila večjo pomoč psihološko tem ljudem, ki izvajajo nasilje. Zelo dostikrat, ne vem, v osnovnih šolah, če je kdo nasilen, mu samo rečejo, to je narobe, ne dela tega. Lahko pa bi ga poslali bolj psihologu, pač tako šolskem psihologu, in da bi tam bolj govoril o svojih občutkih in zakaj se je to zgodilo in po mojem bi mu to pomagalo, da ne bi več tega delal.
1: No, dragi poslušalci in poslušalke, v današnjem svetu se nasilje pojavlja vse pogosteje. Zato je pomembno, da smo odgovorni tako v resničnem življenju kot tudi na spletu. Včasih lahko že ena sama beseda človeka prizadane več, kot si mislimo. Zato poskusimo ustvariti okolje, kjer se nihče ne bo bal biti to, kar je, in kjer bomo drug drugega sprejemali s spoštovanjem. Prijeten začetek poletja in veliko toplih dni vam želimo v dijaki gimnazije Nova Gorica.
4: Mi smo prihodnost.

0: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji šov in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
5: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
0: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
5: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
0: ERG v Kromberku in na erg.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: www.robin.si
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
10: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
9: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
10: Pasji show in New Game Over v živo.
9: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
10: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
11: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
12: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 0880 88 88.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
6: Greva.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
8: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
9: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
13: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
14: Besede za srce.
15: Tujci smo si, ne poznamo se med seboj. Razumeti se začnemo šele takrat, kadar se naučimo jezika drug drugega. In tega ne moremo drugače, kakor tako, da se z drug drugim pogovarjamo, da drug z drugim preživimo ogromno časa. Ko smo prišli na svet, smo prišli z nekim svojim jezikom, ki ga ni nihče razumel, razen nas samih. Potem pa smo se začeli učiti. Mama in oče sta se naučila mojega jezika, mojega blebetanja, jaz pa sem se naučil njunega. Tako sem se naučil slovenščine. Mamine in očetove slovenščine. Toda slovenščin je še mnogo. Kolikor je Slovencov. In potem so tu še italijanščina in angleščina in malajalam in svahili in še in še. Še toliko tujih jezikov, kolikor je ljudi. In ki jih začenjamo razumeti šele takrat, ko smo bili dovolj dolgo časa skupaj. Jezusovi učenci so morali biti dolgo skupaj, da se je zgodil binkoštni čudež, da so se začeli razumeti. In po 50 dneh se je zgodil vihar. Skregali so se. Kaj ti le tako se naučimo drugega jezika? Ko povežemo dve imeni za isto stvar. Svoje, ki ga poznamo, z drugim, ki ga ne razumemo. In ta vihar, to kreganje, to povezovanje je zame znamenje prihoda Svetega Duha. ne neko medsebojno dobrikanje in kimanje z neizgovorjenimi strupenimi besedami v ustih, ampak vihar, napor, sprememba. Kajti Sveti Duh je silovit vihar, uničuje staro in napravlja prostor za novo. Spreminja z viharjem. In njegova pot je pot odpiranja, je soočenje z drugim človekom, z drugim jezikom. Tako nastaja nov svet. A za vsako rojstvo novega je treba tudi porodnih muk. Kajti tega novega ni brez jeznega poslavljanja od tega, kar sem bil, in strahu pred tem, kar naj bi postal. Toda, kdor ni sposoben tega potovanja, bo postal tujec samemu sebi.
16: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Tisti, ki si mislijo, da so materialne dobrine močnejše od veličine srca, kmalo spoznajo, kako revni so.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje Začevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sončno imamo na Goriškem, šibko burjo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.

0: stopinj, tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa bo šle še kakšno stopinjo več, oziroma čez 30 stopinj. Torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa sredi dneva in popovdne lahko začnejo nastajati plohe in nevihte.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, na primorski avtocesti pa pozor, med Sežano in razcepom Gabrk žival ovira promet. Previdno in srečno želim.
3: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: Hej, hej, hej, živjo, živjo, dragi prijatelji Radia Robin. Ste zaprli okna, spustili rolete ali pač v kratke hlače in konotiro in hopla na kolo, dokler ne pritisne tale, ja, že prav poletna scena. No, nedelja na Robinu bo prijetno sproščena ob dobri glasbi. Eros Ramazzotti, Tina Turner in Roy Orbison bojo naši skoraj pravličnih 7 minut.
3: Radio Robin.

cose della vita. Reči življenja, take, preproste, ne bomo komplicirali danes, morda bo tista pika na i dobro kosilo, morda počitek pod domačo lipo. In ja, marsikje diši po pokošenem, no pravi, da prezgodnja košnja lahko naredi več škode kot koristi. Britanski vrtnarski strokovnjak Monty Don pravi, da lahko prezgodnje krajšanje trave oslabi trato za celo leto, če ste tisti friki, ki imate radi vse po špagi in začnete prehitro kositi. Ja, zgodaj spomladi namreč trava energijo vlaga predvsem v razvoj močnih korenin, ne v rast v višino. In če jo kosimo prezgodaj, prekinemo ta proces in oslabimo njen temelj, koreninski sistem. Posledice pa se lahko pokažejo poleti v obliki suhe, redke ali porumenele trate. No, če gre za tratico, je tako, če gre za travnike in kmetijske površine, pa je zadeva seveda drugačna. Predvsem mora najprej biti sončno in suho, da trava, ki zrase tudi do metra, pade pod koso, ki pa žal prizadene tudi preštevilne srnine mladičke. Zato je pregled terena pred košnjo ali ponekod pregled z droni še kako rešitev za te nežne živalice. No je pa narava v tem času meni, vsaj meni najlepša, lepa zelena, te dni diši po pokošenem senu, no druga košnja, če bo vreme dopustilo, pa bo prinesla ponavadi slabši odkos in ta odkos se imenuje otava, če ne veste. Ali pa ste pozabili. Je pa trava vedno fajn, ne? Lahko meditativna postelja. Morda pa vam zbudi še kakšne druge apetite.

0: tako pravi Nina Pušlar, pa ni vedno tako. Nina Pušlar, Stiški kvartet in Radio Robin, nedelja sončna, lepa je to, 19 minut čez deseto. Če se kam odpravljate, ja, danes s temi temperaturami zagotovo vabi voda. Ob 30 stopinjah sonce bo naredilo svoje, morje pa osvežilo, na 20 je v Koprskem zalivu. Ne vem, kakšna je sicer situacija te dni, so pa v začetku maja Tržaški zaliv preplavile meduze po celotnem zalivu, tako na površini kot v globinah, in po navedbah ribičev so stolpi meduz segali tudi do 20 metrov v globino, si predstavljate. No, fenomen sicer ni nov, ampak cikličen, to, da se pojavlja vse pogosteje. V Tržaškem zalivu so se z invazijo meduz prvič spopadali leta 2021 in potem leta 2023, tisti, ki se hodimo radi kopat, tja pa tudi smo na tekočem. No, italijanske raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostnosti teh pojavov, težava ni v količini in, kot rečeno, v pogostnosti eksplozij, pravzaprav, če so se te včasih pojavljale na vsakih 10 do 15 let, se zdaj na vsakih 5 ali celo 3 leta, pri tem pa imajo veliko vlogo seveda naraščajoče temperature, tako glede podnebnih sprememb kot dvigovane temperature morja. Više temperature namreč pospešijo razvoj meduz in podaljšajo njihovo prisotnost. Poleg tega, mile zime spodbujajo preživetje tako polipov kot odraslih osebkov. Omenjene meduze za ljudi, baje, niso nevarne. Ok, hvala, vseeno, ne grem v morje v tisto sluz. Bom raje zbrala, recimo, namakanje nog v Soči, ki jih ima v Sovkanu 13,5. Ja, tudi dobra za tiste, ta pogumne.
1: Da se poklonim izpred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacin, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
2: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
2: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
2: PVC Nagode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Hrbet protestira?
0: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
0: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: No, poglejmo, kako je s temperaturami trenutno v Novi Gorici 27, Bovec 22, Trst 24 stopinj Celzija. Ja, sončno prav poletno imamo s šibko burjo, temperature pa se bojo danes pospele do 30, jutri do 31 stopinj Celzija, ko bo podobno sončno vroče. V notranjosti bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. No, v torek in sprva v sredo bo še precej jasno in zelo toplo, v sredo pa sredi dneva in popovdne se bodo začele nastajati plohe in nevihte.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
6: Ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, razen na primorski avtocesti med Sežano in razcepom Gabrk je žival, ki ovira promet. Počasi, previdno in srečno. Želim, upam, da bo srečno se išlo tudi za to živalico.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Ležerno nedeljsko in zadišalo bo po nebesih z Brianom Adamsom. Uživajte.
7: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti i nobilu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Banana Nation. Dobro se imeti, spet in spet, pravi poje Neša na nedeljskem Robinu. No, pa naj bo to tudi naš današnji moto.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
2: Ta ponedeljek takoj po 11. uri bo z nami v oddaji Dobar dan, župan Miha Stegel, župan občine Kanal ob Soči. Spregovorili bomo o aktualnih projektih in načrtih, tudi vas pa vabimo, da županu zastavite vprašanje na info@robin.si in povabljeni k poslušanju tudi ta ponedeljek takoj po 11.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!

0: festival Leta.
1: Rob prihajata v deželo prijateljev 2026.
0: Pojsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
1: Pasji šov in New Game Over v živo.
0: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
1: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
3: Greva.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si. Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Co vam predstavlja?
1: Eno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Eno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in

0: Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicija, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Ja, pa poglejmo, kako je s temperaturami trenutno v Vogrsko. 27, Komen 25, Tolmin 23 stopinja. Imamo lepo sončno na Goriškem, šibko burjo. Najvišje dnevne temperature se bojo danes povzpele do 30 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več, ko bo podobno sončno vroče. V notranjosti pa bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara, in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Promet za Goriško. 80-22-55.
2: Na Goriškem se mirno, so pa zastoji na relaciji Koper-Dragonja na posameznih odsekih, in to v obe smeri. Če ste kjerkoli na cesti, na poti, počasi, previdno, in prišli boste do cilja.
4: Vikend na Radiu Robin.
2: Živjo, no, naš cilj je še daleč, skupaj z vami sem Nives, ja, do dveh, trenutno

for you. Ja, letimo za vas, letimo skupaj z vami, dragi poslušalci, na Robino, kjer je nedelja naravnost, oh in ah, in naj se tako tudi nadaljuje. Čeprav ne vemo, kam nas pot res zanese, pa je ravno zato lepo.

Ja, potem na koncu vse je ok. Žan Serčič si je dal duška, ja, je še mladen, sej smo si dali vsi, potem se malo umiriš, ma tudi to je lepo. No, upam, da uživate, dragi nedeljski uživači, v tem nedeljskem soncu, da ste dobro, morda kje zunaj, ker je nedelja in je narava tudi lepa. No, tudi Robinovci radi rajžamo na okoli, veliko smo zunaj tudi te dni in smo z vami uživo na drugem kmetijskem sejmu v Opatjem selu, recimo pa Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Skratka, vzdušje in vibracije dogajanja lahko spremljate preko naše Facebook strani Radio Robin. No, čez teden dni pa bomo vsi pootročeni od nič do sto na Robin Hood festivalu. Danes pa, danes kam lahko gremo? Lahko v Orehovlje na špargljevo kosilo, recimo na praznik špargljev, skratka, ki se je že začel. Tam boste našli špargljev meni v krasni kuhinji zgodbe iz lonca, se navdušili na tradicionalno povorko vozov in bogatim kulturnim programom. Ojaja, jih je še puhno dogodkov in dogajanj v tej nedelji, no na druge in tja vas povabim, mogoče ne v tej uri, po 12. pa zagotovo.

0: White Snakeom hvala, da so zvišali to temperaturo, sicer pa tudi zunaj ni mraza. Vogrsko 28, Komen 25, tudi Tolminu skoraj 25 stopinj in ja, počasi, počasi se bližamo tisti temperaturi 30-ki. Ma verjetno že zdaj pa še kakšna limonada, voda, za tisto, kar zdaj mislim, pa je mogoče, mogoče še prezgodaj. Skratka, sončno imamo na Goriškem, šibko burjo, tudi jutri bo podobno vreme, še kakšno stopinjo več čez dan, ko bo v notranjosti nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. V torek in sprva v sredo pa bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ob 11 in 33 minut lahko rečem, da imamo vse pod kontrolo. Ben, saj upam, ne, dragi vozniki, da je temu tako. Pa srečno na poti želim.
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Plujemo med dobro glasbo na valovih Radia Robin. Najprej z nami Kristina Peri. Uživajte.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Ja, vsake sam in vendar nismo, ker smo skupaj na valovih Radia Robin in mislimo na vse vas, dragi poslušalci, ki uživate v solo sceni. Dobri 10 minut pred kosilom popestrijo naš dan še Celine Dion in Bratje Gib.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
4: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili po noči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: No, zaenkrat na Radio Robin ni kaj dosti, oziroma sploh ne o umetni inteligenci. Nive sem z vami, krvava pod kožo in ja, je kar vroče, sončno in vroče, namreč imamo na Goriškem šibko burjo, najvišje dnevne temperature pa bodo še do 30, jutri še kakšno stopinjo več, ko bo vreme podobno današnjemu, no čez dan pa bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa bodo sredi dneva in popovdne začele nastajati plohe in nevihte.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Nič posebnega, ne poročate o radarjih ali kontrolah. Naj tako ostane, če ste na poti, dragi vozniki, počasi, po pameti, previdno. In ja, srečno še naprej.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji Radia Robin. Upam, da ste dobro, no v naši družbi ne more biti drugačen odgovor kot ja. In ja, z dobro glasbo nas sedaj obišče tudi Boris Novković.
0: Radio Robin.

Tako romantično, Green Green Grass of Home. Tom Jones žive in verjamem, da tudi vi, dragi poslušalci, da je na zeleni trati doma lahko prav nebeško. In ko pade mrak, se zvoki narave še ojačajo, kresnice oddajajo svoje lučkaste signale, mimice brenčijo okoli glave in ptički čebljajo tam nekje v drevesni krošnji. Ja, narava nas razvaja, medtem ko gledamo zvezdnato nebo in vonjamo pomladno pokošeno travo. Tudi žabjo ženitev, no film, ki ga vsekakor ni za zamenjati, z nobeno drugo rečjo.

in Luka in moja malenkost Neve sem z vami v tej lepi sončni nedelji. Je že čas, ne, da pogledamo malo dogodke v naši okolici. V Štanjelu je danes dan kraškega ovčarja, ki ga lahko združite z ogledom razstave Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palja ter kiparja in večmedijskega umetnika Damjana Kracine. V Orehovlje smo vas danes že povabili, pa vas bomo še enkrat v športni park Java, tam diši po šparglih in ja, lahko se odpravite na praznik špargljev. Jamarski klub Temnica vas od 14. dalje vabi v kamnolom Beli kamen med Kostanjevico na Krasu in Opatim selom. Skratka, vse, ki vas zanima jamarstvo na Goriškem Krasu, boste imeli možnost preizkusiti jamarsko vrvno tehniko v čudovitem okolju opuščenega kraškega kamnoloma. Raziskovali boste tudi brezno v neposredni bližini kamnoloma. Pravijo tudi, da bodo poskrbeli za pravo jamarsko zakusko, pripravljeno na odprtem ognju. Skratka, vabijo vas od 14. dalje in še to, možnost parkiranja je v neposredni bližini kamnoloma. V Vipavskem križu, v samostanski cerkvi v Vipavskem križu danes so ob 19. koncert v sklopu 12. festivala moškega petja, moškega pevskega zbora Srečko Kosovel iz Ajdovščine, nastopajo vokalna skupina Malum, vokalna skupina Vihar, Ad hoc ter KZ Megaron moški zbor. V Gočah ste vabljeni ob 19.30 na musical Nune pojejo, v kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici ob 20. pa se boste nasmejali ob komediji Nič resnega. Komedijo je režiral Primož Forte.

0: Odlični Dire Straits in še bolj perfekten Mark Knopfler.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tudi v tokratni epizodi oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan modni oblikovalec, domačin iz Solkana, Rok Čibej.
5: Kultura ustvarja zgodbe, podjetništvo in daje vrednost in prostor. Oziroma, bi rekel, da narediti nekaj lepega ni dovolj, ne, treba tudi prodati.
4: Ta torek, takoj po 11. uri, na Radio Robin. Oddaje Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
6: V srčju dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
8: Greva.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
10: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
1: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
10: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
1: ERG v Kromberku in na erg.si.
11: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Je horko in temperature počasi grejo navzgor. No, trenutno v Vipavi 25, Gorjansko 26, Šempeter 30, Dobrovo 29 stopinj Celzija. Nekaj šibke burje tudi pri nas, no najvišje dnevne temperature bodo šle do 30, jutri še kakšno stopinjo več, ko bo vreme, podobno današnjemu, čez dan pa bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Torek je sprva v sredo, bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa bodo sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega, na Goriškem vse pod kontrolo. Naj tako ostane, tisti, ki ste na poti, pa srečno še naprej.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, ljubezenska tema ostaja Filoruš na Robinu tudi v nadaljevanju skupino Berlin.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Where are you now, so peli Nazaret, in mi smo še vedno tu, nive sem z vami, v nedelji na Robinu. Malo so nas zazibali v popovdan, no kolesari na dirki po Italiji pa daleč od tega. Janez Vingegaard je po prestani lažji bolezni v preteklih dneh prikazal najboljšo predstavo in na vroči gorski etapi prišel do zanesljivega skupnega vodstva. Ja, tretja gorska etapa in tretja etapna zmaga se je zgodila za Vingegaarda. Kratko, a zahtevno gorsko etapo v dolini Aoste je danes kronal z menjavo modre majice za rožnato, vodilnega na 109. dirki po Italiji. Današnja nedelja prinaša ravninsko etapo za čiste šprinterje, saj se bo v 157 km od Vogere do Milana nabralo vsega 200 višinskih metrov, rožnata dirka pa se bo vrnila v mesto, kjer se je rodila in tudi tradicionalno končevala.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Ta ponedeljek takoj po 11. uri bo z nami v oddaji Dobar dan, župan Miha Stegel, župan občine Kanal ob Soči. Spregovorili bomo o aktualnih projektih in načrtih, tudi vas pa vabimo, da županu zastavite vprašanje na info@robin.si in povabljeni k poslušanju tudi ta ponedeljek takoj po 11.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V torek 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem. Preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek 2. junija.
8: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
9: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
10: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
9: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
10: Pasji šov in New Game Over v živo.
9: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
10: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
11: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Sončna in vroča nedelja je danes, šibko burjo, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30, jutri še kakšno stopinjo več, ko bo vreme podobno današnjemu. No, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, v torek in sprva v sredo pa bo precej jasno in zelo toplo, v sredo pa sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki

0: traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Nič posebnega ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Naj tako ostane. Srečno vsem, ki ste na poti.
1: Vikend na radiju Robin.
2: Hej, hej, hej, živjo družba, smo dobro, upam, da vse deluje pri vas doma, na Robinu tudi vse ok. No, še tale urica je naša skupna in ja, dejmo jo izkoristiti tudi z dobro glasbo. V nadaljevanju slišimo Janis Joplin, še prej pa Clemmy Fisher, uživajte.
1: Radio Robin.

Dan, Bobby McGinn, ja, živijo, živijo vsi, ki ste ravno kar poplaknili z rujnim današnje nedeljsko kosilo. No, tale z Francije pa ni glih tako optimistična, namreč Francozi so v zadnjem letu popili več piva kot vina. Ja, po podatkih Mednarodne organizacije za trto in vino so Francozi v enem letu popili približno 22 milijonov hektolitrov vina, a hkrati podatki združenja kažejo, da so v istem obdobju spili 22,1 milijona hektolitrov piva. In tako je padel simbolni prestol ene najbolj vinsko ponosnih držav na svetu. Francozi pravijo, da je obrok brez vina žalosten obrok, a očitno se vedno manj ljudi še strinja s tem. Razlogov za zmago v navednicah piva je več in ti niso le kulturni, ampak tudi zelo praktični. Pivo je namreč pogosto cenejše, kar med draginjo močno vpliva na izbiro kupcev, še posebej med mladimi. Poleg tega ima pivo praviloma nižjo vsebnost alkohola in se vse bolj povezuje z druženjem, predvsem športnimi tekmami. Medtem ko vino ostaja bolj povezano s tradicionalnimi obroki za mizo, ki pa pri Francozih po novem očitno niso nujno več del vsakdana. No, me zanima, kakšni bi bili izidi ankete v Sloveniji, ker smo Slovenci znani kot ljubitelji vina in kar veseli pivski narod. Ben, kar se mene tiče, bo vedno zmahal glas vina nad pivom in pika.

Ja, če nimate klobuka, bi tudi gate morda malo pomagale kot zaščita pred tem močnim soncem. Danes je malo vrgla na tla ta nenadno visoka temperatura in močno sonce. Sem gledala moj lepi vrt, zelenjava trpin, je žalostna in jaz zraven. Kaj ne, najprej ogromne količine dežja, zdaj 30-ka. Tako kaže, vročina se bo v prihodnjih dneh ob vplivu subtropskega zraka še stopnjevala, temperature se bodo zlasti v začetku prihodnjega tedna tudi še vzpenjale. Vročina bo, kot kaže, pa začela postopno popuščati v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bo od severozahoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Na to se obeta obdobje s temperaturami okrog dolgoletnega povprečja. Še sreča!

0: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
1: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmica krmac i tedaš pržin korte, brzplačno striženje z barberijan.
0: Istarske igre mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
1: DJ Elvis,
0: Grešni Kozli,
1: muzika Sveti Lazar Boršt,
0: Luigi,
1: Stevo Vujić,
0: Oktet Taljaš,
1: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
0: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
4: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Hej, Fonsi.

Capote и Нобделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Tudi v tokratni epizodi oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan modni oblikovalec, domačin iz Solkana, Rok Čibej.
2: Kultura ustvarja zgodbe, podjetništvo in daje vrednost in prostor. Oziroma, bi rekel, da narediti nekaj lepega ni dovolj, ne, treba tudi prodati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, na Radiu Robin. Oddaje Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
6: Greva.
7: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri Trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgu ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati za ljudske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
1: www.robin.si

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
0: Prometni servis Radia Rubin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji šov in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задни новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: www.robin.si Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost!
6: Kam bi lahko šla poslužiti?

0: Vine eno pijačko.
1: O, že vem kam. Si blaže v Let Shop in Baru?
0: Let Shop kaj?
1: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
0: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
0: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
1: Greva.
2: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
2: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
2: PVC Nagode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
2: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
7: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
2: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
7: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
2: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Koraki do uspeha.
13: Radio Robin, poslušate, Uro Simčič, vam voščim. Dobar dan v oddaji Koraki do uspeha. V oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. No, tema tokratne sezone Koraki do uspeha oziroma Korako do uspeha je podjetništvo v umetnosti oziroma, če hočete, obratno, umetnost v podjetništvu. Včasih na vides nezdružljivi področji, ki pa ima skušamo najti skupne točke. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so skupne točke, kje so prepreke, kje je izzivi, kje je priložnosti, vse to in še več tudi v današnjih korakih do uspeha, katere gost je človek, ki je dokazal, da lahko tudi programska koda postane umetniški čopič. Diplomirani inženir strojništva, dolgoletni poznamalec informatike, pionir generativne umetnosti pri nas in umetnik, ki že desetletja ustvarja s pomočjo matematičnih algoritmov in lastnih računalniških programov. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Bogdana Sobana. Dobar dan, dobrodošli.
14: Dobar dan vse.
13: Sem prav povedal vse zadeve, s katerimi se ukvarjate.
14: Točno tako.
13: No, pa če bi, digitalni umetnik, tako smo rekli, ako berem vaš življenjepis, bi rekel precej unikaten, kot ste si sami nekoč nadeli pridevnik, samorastniški umetnik, oziroma kako bi se sam sebi, oziroma kako bi sebe predstavili poslušalcem, tistim, ki vas še ne poznajo.
14: Ta ideja okrog te vrste umetnosti se je porodila pred 50 leti, to je pol stoletja nazaj. Takrat sem bil na služenju vojaškega roka, bilo je eno leto po koncu mojega študija na strojni fakulteti in ker sem bil tam zelo, vajem nekega zelo podrobnega risanja, sem v vojski, namesto pisem ženi, ki počasi zgubiš ideje, kaj bi pisal, se domislil, da bi mogoče pošiljal domov slikice. No, in tako sem si omislil ene slike, slikice majhnega pisanskega formata. Narisal sem drobno mrežico in sem potem tole mrežico izpopolnjeval s kvadratki, najprej črno-belo, potem sem tudi flomaste že takrat imel, tako da so nastajale tako, bi rekel, abstraktne slike, neki vzorci in tudi mogoče realni pogledi na, na okolico, torej recimo mostarski moselno podobo večkrat. No, ta ideja okrog tehle pikslov, takrat nisem niti vedel, da so to piksli. Ne?
13: A je mimo grede žena bila vesela to vrstnih pozdravov iz vojske?
14: mislim, v glavnem neke taka reakcije, mislim, v negativnem smislu ni bilo. Ne?
13: Lično.
14: In mislim, da je to sprejela, kajti zmeren sem na te sliki se še kaj pripisal zraven, ali spredaj, ali zadej, tako kaj takega, ki sem pač čutil, da bi sporočil še.
13: Torej ste ubili dve muhi na en mah, razveselili ženo, obenem pa še spoznali nekaj novega, s katerim ste se začeli ukvarjati in je zaznamovalo vaše življenje. Torej, 40 let digitalne umetnosti.
14: Ja, torej tako je. Po tem služenju te vojske in temi ročnosti izdelanimi digitalnimi slikami, sem tam okrog leta 82-83, ko je bil dostopen računalnik Commodore 64, spršil spet na to idejo, kaj če bi to z računalnikom delal. Mislim, ta ideja me sicer ni zapustila nikoli, vendar nekaj časa se s tem nisem kvaril. No in ko sem ugotovil, da Commodore zna, da ima programski jezik, da zna narisati točko, črto in to v izbranih barvah, da pozna naključno funkcijo, se je meni odprl čisto novi svet v smislu programiranja tovrstnih pogledov na svet.
13: Ste si takrat pred 40 in več leti sploh predstavljali, da bo iz tega nekoč nastal več desetletni umetniški projekt in na vse zadnje mednarodno prepoznaven opus?
14: Torej, mislim, niti približno ne. Ne. Torej, mislim, zadeva je dolgo časa bila v krogu naše družine, se, mislim, ljudje praktično niti vedeli, niso za to.
13: Kako pa je prišlo do tega, da so izvedeli potem za vas?
14: Torej,
13: to
14: tako je. Jaz sem se poznal zelo dobro z Bojanom, pokojnim Bojanom Štokljem, bila sva prijatelja in arhitekt, kipar, umetnik. On je poznal edini to moje delo in me je nagovarjal, da to je treba predstaviti, kajti on je to razumel, kar mogoče tudi jaz nisem, da je to, mislim, nekaj edinstvenega. Jaz nisem poznal, kaj se v svetu dogaja, takrat interneta še ni bilo v tistih letih. No, in sem se pustil prepričati, da sem šel na drugi konc Slovenije, da ja me ne bi kdo spoznal. In sem se predstavil na prvem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru z svojimi slikami doma natisnenimi na A4 format.
13: No, in tako je vaša kariera digitalnega umetnika pričela. No, še več o vašem ustvarjanju, pa skupaj seveda z Bogdanom Sobanom, poslušalkami, poslušalci v naši družbi v oddaji Koraki do uspeha, pa po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Robin, kjer se družimo v oddaji Koraki do uspeha v naši družbi. Danes digitalni umetnik Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vaša umetnost je precej drugačna od, dajmo reči, klasičnega slikarstva in kar je še podobnih branž. Vi ne slikate s čopičem, ampak s programsko kodo. Kako pravzaprav nastane ena taka vaša umetnina? Tako čisto za nas, ki smo popolni laiki.
1: No, torej, izhajajoč iz tega, da računalnik s pomočjo nekih programov zna narisati barvne črte, barvne ploskve in različne oblike, da zna po točkah prebrati ekran pa narisati nekaj, je pravzaprav program tisti, ki ga razvijam sam, tisti, ki nekako njemu da neko nalogo, da bo narisal nekaj. Ampak dejansko, ko jaz programiram, praktično ne vem, kaj bo on narisal, zato ker moj program je sestavljen tako, da dopušča računalniku izbor vseh parametrov slike, od barv do ploskev, do velikosti raznih vzorcev, do gostote slike. Mislim, torej vse te parametre, ki karakterizirajo neko likovno delo, dopuščam, da si izbira sam.
0: Torej je na koncu morda včasih kakšna njegova umetnina tudi presenečenje za vas same?
1: No, torej vsekakor, to so zmeraj presenečenja, še posebej recimo, ko razvijem nek program na novo, jaz mislim, niti približno ne vem, kaj bo ta program pričel delati. Kajti tudi, ko sestavljam formule, recimo, ker se tale matematična logika vlaga v algoritme, je nemogoče predvideti, kaj bodo te formule rodile, ko se bodo udejanile.
0: Torej, vi uporabljate izključno lastne algoritme, lastne programe, torej zadeve, ki jih napišete sami, je tako?
1: Ja, torej, izključno delam z mojimi lastnimi programi in ko me zamika kaj novega, kar še nimam, grem pač razvijati in dokler ne razbijem tizga oreščka, ne prenehan, kajti na tem področju želim stalno s tehnologijo mojih programov naprej in dosegati moja dela, ki bi se čim bolj približala umetnosti.
0: A na trgu obstajajo programi, najverjetneje obstajajo kakšni programi, ki so prenamenjeni?
1: Na trgu ostaja ogromno programov, ki omogočajo risanje, od tega, da ima človek 100% vpliv, do tega, da ima malček manj vpliva, vendar dejansko pri teh programih je pravzaprav ta program je orodje. In ta, ki sedi za računalnikom, praktično uporablja to orode, kot da bi sam risal po platnu.
0: Ali vi pri svojih programih dopuščate možnost posega v računalnikovo izbiro, če lahko temu rečemo?
1: No, torej,
0: ohranjate nekje kakšno mejo ali popolnoma pustite računalniku, da naredi svoje?
1: No, torej, moj prvi program, kar me tudi navduševalo, je bilo to, da sem prepustil računalniku popolnoma vse, da je sam izbral. No, tukaj je bil likovni vidik teh izdelkov ni bil takšen, kot bi ga mogoče javnost tudi sprejemala. No, in potem sem pričel razvijati programe, pri katerih dopuščam določene moje posege med samim procesom ali pred pričetkom, recimo izbira barne palete, izbira zrnatosti slike, izbira kompozicije in tako naprej. In pri teh programih dosegam tudi z likovnega vidika malo boljše rezultate, kot bi sicer, če bi samostojno delali.
0: No, če človek pogleda vaše slike, pogosto sploh ne bi rekel, da gre za digitalno umetnost. Ne? Vsaj, ko pogleda oddaleč, potem odblizu, ko jih vidi, da je to narejeno s pomočjo tega, ampak je bil tudi vaš cilj, da tehnologija ostane nekako v ozadju, v spredju pa ta emocija, vizualna izkušnja, recimo.
1: Ja, torej, moj cilj je v zadnjih letih prav ta, da bi moje slike ne kazale več nekega digitalnega in računalniškega porekla, ampak da bi se približale za svojo pojavno obliko likovne umetnosti. In to, za temu stremim in tudi, tehnologije tako razvijam in raziskujem, da bi se temu cilju približal.
0: Koliko pa je pri vašem delu matematike in koliko intuicije?
1: Torej, matematika je relativno veliko, gre se sicer za srednješolsko matematiko, vendar intuicija je pa ogromno. Zakaj? Zato, ker ko sestavljam formule, kot sem že prej omenil, je nemogoče predvideti, kaj bo neka formula delala. Zato, formule sestavljam dobesedno intuitivno, in šele, ko se prvič udejani, vidim, kaj ona rojeva.
0: Tako. Intuitivno nadaljujemo tudi v nadaljevanju današnjih korakih do uspeha, ko je naš gost digitalni umetnik Bogdan Soban. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Robin, kjer se tokrat družimo v oddaji Koraki do uspeha, kjer združujemo umetnost in podjetništvo. No, do združevanja letega v nadaljevanju pogovora s tokratnim gostom, digitalnim umetnikom Bogdanom Sobanom še pridemo, a še prej me gospod Soban matra, po domače povedano, eno vprašanje, ki je v zadnjem času zelo aktualno. Ali umetna inteligenca vpliva na vaše delo in če v kolikšni meri?
1: No, torej, mislim, danes veliko govorimo o umetni inteligenciji. Kolikor sem uspel se maček izobraziti, pač umetna inteligenca pravzaprav izbere vse človeško znanje ob nekem vprašanju in ponudi določene odgovore. In verjetno prav tako dela, če jim naročimo narisati neko sliko in bo izbrala vse te parametre, kar ona najde v tej svetovni zakladnici znanja. Torej, neke poskuse sem naredil, vendar po tej poti ne bom šel iz zelo preprostega razloga, ker želim, da so vse moje slike izdelane z mojimi algoritmi, z mojimi programi, z mojo intuicijo, ki je bila s temi algoritmi in programi tudi unešena.
0: Torej, ste se kdaj srečevali s predsodki, kajti vi ustvarjate z računalnikom, ne, oziroma s pomočjo računalnika, bomo rekli. Ste se kdaj srečali s predsodkom v smislu, to je naredil računalnik, ne umetnik?
1: No, sam se s temi predsodki ne spopadam, ker sem v samem štartu že želel razumeti, da tele slike ustvari v bistvu računalnik na osnovi, mislim, moje programske opreme. Torej, ker je njemu prepuščeno vse, kar slika vsebuje, pomeni, da lahko ocenjujemo, da je pač ta njegov proces neka vrste stvaritev. Je pa to, recimo, odnos javnosti do to vrstnega razmišljanja je pa zelo različen. Ne? Torej, javnost ne sprejema tega, da lahko stroj ustvari nekaj, kar še prej ni bilo in pripisuje zmeraj vso to znanje, vso to ustvarjanost človeku. Ne? Je pa tu stvar malček se prepleta.
0: Kaj pa, ko temu dotičnemu človeku obrazložite, da dejansko za vsem tem stoji ena konkretna umetniška stvarit oziroma neko umetniško delo, a potem spremenijo to mnenje?
1: Prav veliko ne. Aha. Zato, ker tudi koncem koncev, kakor hitro mu razlagaš, mislim, algoritme po vse tele zadeve, on se zmeraj vrača na to vprašanje, sej si mu jih ti napisal. Res se mu jaz napisal, ampak v algoritmu je toliko spremenljivk, ki še nimajo nobene vrednosti v začetku programa in ko se te, mislim, formule napolnijo z vrednostmi, takrat je to popolnoma drugačno stanje, neodvisno od mene.
0: Torej imate dvojno delo. Najprej, da naredite neko umetnino, na to še da obrazložite, kako ste to naredil.
1: Ja, pač žal je tako in če hočem s tem tudi, mislim, v javnost priti, mislim, moram tudi to pač narediti.
0: Ali je danes tehnologija za umetnost predvsem priložnost ali tudi nevarnost? Kaj menite vi?
1: Ma, jaz mislim, da je bolj priložnost tole, ne. Mislim, nevarnosti ne bi smel človek čutiti, mislim, občutiti pred temi, mislim, novimi postopki in tehnologije bi saj le, mislim, mora on suvereno obvladovati celotno zadevo. Se tudi tehnologijo je izumil človek, ne.
0: Ja, to je tudi res, ja. In vi ste lep primer človeka, ki je tehnologijo uporabil zelo ustvarjalno. Je morda ravno radovednost tista ključna podjetniška lastnost, ki jo potrebujete tako umetnik kot podjetnik, recimo, če se dotaknemo malce že podjetništva?
1: Torej, radovednost vsekakor, ne. Torej, brez radovednosti pravzaprav ni razvoja, ne. In zdaj, če smo že blizu podjetniške variante, ne? Mislim, tudi na tem področju, mislim, vredno veljajo določene zakonitosti kot na področju umetnosti. Ne? Če nekam rineš, če nekam poskušaš, iščeš, potem se stvari tudi premaknejo.
0: Torej, radovednost je ključnega, oziroma bom rekel, velikega pomena, tako za umetnost, ja, kot tudi za podjetništvo. Tako. Bogdan Soban ostaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru, ko se bova še bolj dotaknila podjetništva, trga umetnosti in tudi vprašanja, kako danes kot umetnik na današnjem trgu preživeti. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v korakih do uspeha, v korakih, kjer združujemo podjetništvo in umetnost. Danes se pogovarjam z digitalnim umetnikom iz Vrtojbe, Bogdanom Sobanom. Pogovarjava se o umetnosti, tehnologiji in pa tudi podjetništvu. Gospod Soban, vaša pot je zanimiva tudi zato, ker ste velik del življenja preživeli v informatiki oziroma v svetu informatike. Vzporedno pa gradili tudi to vašo umetniško zgodbo. Je bilo to v določenem obdobju nujno, da umetnost ni postala finančni pritisk?
1: Torej, vsekakor, mislim, na moji življenjski poti ni bilo nikoli, mislim, tega pritiska, da bi mogel na vsak, mislim, način skozi to moje ustvarjanje, recimo, ali se preživljati ali kakorkoli. To mi je bilo, mislim, neka postranska dejavnost, ki je bila v bistvu bolj užitek in hobi kot neka borba za neke finančne učinke.
0: Kdaj pa je hobi prerasel v resno delo?
1: Mislim, torej, hobi je prerasel v resno delo, ko sem se upokojil, to je bilo pred približno 15-16 leti in takrat sem tudi, mislim, precej dost bolj intenzivno ustvarjati in iskati tudi nove rešitve, več razstavljati, več se predstavljati in tako naprej.
0: No, bi lahko rekli, da ste takrat postal tipičen upokojenec, ki nima nikoli časa.
1: No, to ne bi rekel, zato ker jaz, če je kaj zanimivega, si pa zmeril za vem čas.
0: Pravilno, edino pravilno v življenju je treba tudi na tak način iti skozi. Povejte mi še to, kako je danes digitalnemu umetniku, kot ste vi sami, najti svoj prostor na trgu.
1: Mislim, torej, veliko je bilo poskusov, da bi se digitalna umetnost v svetu bistveno bolj širila in prodajali. Ne vem, če so, mislim, poznani so tako zvani FDT-ji in tako naprej, ker so poskušali v široko in masovno, recimo, promovirati in prodajati digitalne stvaritve. Torej, dejansko se še zmeraj nekako trg bistveno bolj usmerja proti klasični umetnosti in prodaja digitalnih stvaritev brez neke močne, dobre zgodbe ne gre.
0: Morda z vašega vidika malce krivično, ne?
1: Ja, torej vse je ustvarjalno delo, ne? Mislim, tako je programiranje, kot je recimo, mislim, klasično slikanje, vendar žal je tako, ne? Še zmeraj, mislim, trg in ljudje določijo vrednost izdelka.
0: Kaj je po vašem danes bolj pomembno? Kakovost dela ali dobra promocija?
1: Ja, žal v tej poplavi danes in produktov in vsega brez promocije tu ne gre. Jaz bi to dal na prvo mesto, kajti če nihče ne ve, kaj za štirimi stenami doma delaš, je kot da ne bi delal. Ne?
0: Koliko pa vam vzame promocija?
1: Mislim, promocija mi kar, mislim, nekaj vzame. Jaz recimo redno objavljam na Facebooku, torej vsak dan objavim neko novo delo, ki je nastalo tisti dan ali celo, ne vem, dan prej. Malček sem se poskušal vzeti tudi zadnje čase na TikToku, pa na Instagram grem in tako naprej. Torej, tam srečujem sicer čisto drugačne tematike, ampak bom ustrajal tudi tam.
0: Kako pomembna so za umetnika, po vašem mnenju, danes družbena omrežja in nasploh prisotnost na spletu?
1: Tako je, ne? Mislim, rekel bi to, da do klasičnih medijev težko prideš. Tudi do časopisov, da ne govorimo o nacionalni televiziji, ker bi lahko tudi bil prisoten. Torej, hvala Bogu, da imamo te medije, ker se lahko tudi predstaviš. Mislim, sicer brez vez, brez poznanstev, brez vsega skupaj. Tako da mislim, da uporaba teh medijev je za enega, ki želi na tem področju iti, mislim, naprej, je obvezna.
0: Torej, če se povrnemo nazaj do trga umetnosti. Slovenija je majhen trg. Je to za umetnika omejitev ali lahko tudi prednost?
1: Lahko je prednost, lahko je tudi omejitev, izhajajoč iz definicije, mislim, zelo preproste definicije umetnosti, da je umetniško delo vsaka stvaritev, ki nima praktične uporabne vrednosti, vzpodbuja pa čustva, ne? Smo na enem zelo spolskem področju. Mislim, ne glede, ali je dežela velika, ali je dežela majhna, toliko čustev obstaja in toliko privlačnosti do vrstnega kontakta je, ne? Tako da vsak se potem trudi po svojih močeh, ne? Je pa težko, ker ne prodajemo konkretnih izdelkov s tehničnimi karakteristikami, ampak čustva, zgodbo in še marsikaj neoprijemljivega.
0: Vaša dela so prepoznana tudi v tujini, na nazadnje, kar nekaj razstav ste imeli onkraj naših meja. Kaj tujina prepozna v vašem delu, če se morda doma včasih ne znamo tako dobro ceniti?
1: Mislim, torej, tujina je dost bolj, mislim, bi rekel, razumela to mojo sporočilno vrednost tega, ne? Ker konce konca jaz mislim, želim po eni strani tudi dokazovati, da zelo taka mislim, sterilna programska oprema lahko rodi nekaj, kar je človeku blizu in to je umetniško delo. Ne? Torej, v tujini so dost bolj dojemljivi do nekih novosti, sploh pa recimo, če si razvil neki pristop, ki ni tako mislim, široko razširjen.
0: Pa čisto na kratko, eno konkretno vprašanje. Ali danes umetnik brez podjetniškega razmišljanja sploh lahko še deluje?
1: Torej, deluje lahko, ampak mislim, deluje v svoje zadovoljstvo in v zadovoljstvo njegovih bližnjih in znancev. Zdaj, torej, če želiš pa se promovirati, kar naj bi bila tudi potem posledica tega, da bi tudi svoja dela plasiral na samem trgu, je treba se čisto podjetniško bi si pričeti obnašati, vendar na čisto drugačen način, kot prodajati neke fizične izdelke.
0: Tako da je lahko potem zadovoljna tudi denarnica. Ne?
1: Tako. Tako.
0: Bogdan Soban, digitalni umetnik iz Vrtojbe, ostaja v naši družbi tudi po glasbenem premoru današnjih korakih do

0: Radio Robin, poslušate Bogdan Soban je še vedno v naši družbi oddaje Koraki do uspeha, kjer raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Digitalni umetnik iz Vrtojbe, gospod Soban, če pogledava iskreno, katere so po vašem največje slabosti podjetniškega pristopa v umetnosti?
1: Ja, tudi mislim, da največje pomankljivosti so, ker verjetno v izobraževalnem sistemu, v smislu trženja in tako naprej, se o umetnosti ne govori veliko, kajti recimo klasično trženje, ki trži različne izdelke pa storitve, lahko damo pod en skupnim imenovalec, ker imamo prijemen, mislim, načine, pristope. Pri umetnosti, ker pa prodajemo čustve oziroma vzbujamo čustva tako od likovne kot glasbene in vseh ostalih, je treba pa neke drugačne pristope, ki jih tudi sam ne poznam še, ampak poskušam te pristope tudi nekako uporabljati.
0: Se vam zdi, da trg umetnosti, se pravi, ko enkrat stopite na ta trg, da umetnika vaše branže recimo preveč usmerja in mu narekuje, kaj mora početi, kaj mora ustvarjati?
1: Ja, torej, če želiš živeti od te umetnosti in tega dela, potem jasno se moraš prilagajati trgu. Mi si moraš delati recimo to, kar trg želi, in če trg želi rožice, boš pač sliko rožice. Torej, jaz tukaj sem zelo svoboden in lahko ustvarjam stvari, katere mene zadovoljujo najprej, in zelo sem vesel, če potem tudi druge. Tako da to prilagajanje trgu ubija ustvarjanje.
0: A je težko ostajati zvest sam sebi?
1: Ja, če lahko, ni težko. Če pa moraš se boriti za preživetje, potem je pa težje.
0: Kaj bi mladim umetnikom, mladim ustvarjalcem svetovali, tistim, ki jih zanima digitalna umetnost, ali preplet tehnologije in ustvarjalnosti, kako naj pričnejo s svojim ustvarjanjem? Katere so tiste stvari, na katere naj bojo najbolj pozorni?
1: No, torej, mislim, najprej bi rekel to, da mislim, digitalni ustvarjalec tega tipa, ki razvija programe in igra še vlogo umetnika, je v eni osebi izredno težko, mislim, doseči. Tukaj mora biti človek, bom rekel, najprej programer in potem postane umetnik. Torej, mladim, ki bi želeli po tej poti iti, bi svetoval, da spoznajo, mislim, določene programe, določen software, ki v svetu obstaja, ki mogoče tudi ne zahteva lastnega razvoja toliko, da recimo se seznanijo s tem in v ta software lahko tudi, mislim, preko parametrov lahko ulivijo velik del svojih ustvarjalnih idej.
0: Je danes talent brez prepoznavnosti sploh še dovolj?
1: Mislim, talent je tista stalnica, ki je. Ne? Zdaj, mislim, prepoznavnost je nadgradnja temu, in če tega ni, potem, če pri talentu ostanemo, ne bo z tega veliko. Ne?
0: Ja, to je tudi res. No, torej, mladi seveda imajo na trgu tudi razno razne pripomočke, kot ste sami dejali. Ne? Vi ste rekli, se jih ne boste posluževali, vi boste ostajali pri svojih formulah, pri svojih algoritmih.
1: Tako je.
0: Tako. Torej, Bogdan Soban je še vedno v naši družbi v oddaji Koraki do uspeha, kjer tokrat združujemo podjetništvo in umetnost v jubilejni 10. sezoni. Še zadnji del današnjega druženja je pred nami, kjer bomo izvedeli tudi, kaj bi Bogdan Soban vprašal naslednjega gosta in kaj njega še danes žene v ustvarjanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je digitalni umetnik, domačin iz Vrtojbe, Bogdan Soban. Ja, Bogdan, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že desetletja raziskujejo nove poti, nove algoritme, nove vizualne svetove. Kaj vas po vseh teh letih še žene ustvarjanje?
1: Tudi, kot smo že tudi prej rekli, radovednost. Mene stalno recimo privlači to, kaj še lahko programska koda ustvari, kar še nisem videl.
0: Če bi danes začeli znova, če bi se znova vrnili v Mostar, kot smo rekli, na služenje vojaškega roka leta 75, če sem se prav zapomnil, bi šli še enkrat po isti poti?
1: Zagotovo.
0: Zagotovo.
1: Ja. Toliko mi je to prineslo užitka, da bi se vrnil na to.
0: V letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo različne umetnike in raziskujemo njihov pogled na podjetništvo umetnosti. Gostili smo tako plesalce kot dramske igralce, slikarje, na različnejše umetnike. Danes imamo vas digitalnega umetnika in v tokratni sezoni predajamo štafeto. Vsak gost naslednjemu zastavi vprašanje. Prejšnji gost, to je bil znana faca z televizije, bi lahko rekli, Gojmir Lešnjak Gojc, ki je postavil njemu precej tipično vprašanje, pa poslušajmo.
2: Kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih in kako se rešiti primitivizma v parlamentu?
0: Torej, gospod Soban, kako bi vi rešili tole razdeljenost? Morda tudi na umetniškem trgu, zakaj pa ne?
1: Torej, bi rekel, da to vprašanje ni samo za Slovenijo, je pa za cel svet pravzaprav. Mislim, da je danes toliko prevladal ta ego, ki pravzaprav nas otujuje eden do drugega. Jaz bi tukaj predlagal in prosil, da se ljudje poslušamo. Zelo enostavno. Jaz poslušam njega, on posluša mene in tukaj bi delitve počasi splahnele. Torej, ni druge, kot da se poslušamo.
0: Več empatije, manj egoizma morda.
1: Točno tako.
0: Kaj pa bi vi vprašali naslednjega gosta ali gostjo naslednji torek?
1: Ja, torej, jaz bi postavil zelo tako vprašanje, ki tudi mene preganja, ne? Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Konkretno vprašanje, ki terja konkreten odgovor. Gospod Soban, morda še za zaključek, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Pripravljate morda kakšno novo razstavo, nov projekt, morda nov algoritem?
1: Torej, algoritmi se rojeva dokaj pogosto, kaj ti pravzaprav, mislim, program, ki me ne zadovoljuje več, ga popravljam, dodajam nove funkcije, tako da to stalno delam. Mislim, moja velika želja je, da bi s temi programi, s katerimi sem že, mislim, določene poskuse pa naredil, prešel tudi na področje teh svetlobnih efektov in vsega tega, kar je danes v svetu izredno v porastu in tu imam že, mislim, neke določene rešitve, ki jih bom še naprej peljal.
0: Skratka, ideje so na vidiku, to je vidno. In še prav za konec, kaj bi danes svetovali mlademu Bogdanu Sobanu na začetku njegove poti?
1: Ma, kaj prav drugačnega, ne, mogoče, da naj bi bil tako, mislim, neučakan, ne, naj dvakrat premisli, preden napravim en korak.
0: Odlično. Hvala za obisk, gospod Bogdan Soban, seveda vse dobro še naprej in obilo algoritmov vam želim.
1: Ja, hvala vam, hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono. Skupaj z direktorjem podjetja Spint & Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uro Simčič, ki vam voščim prijeten dan. Še naprej uživajte.
3: Koraki do uspeha. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je
5: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. 3, 2. Ena.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V torek 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
7: V srcu dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljeni več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Po času Malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
8: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Dan Univerze u Novi Gorici. 28. maja popodne. Lauričev trg. Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
1: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
2: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
1: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
2: Pasji show in New Game Over v živo.
1: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
2: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči takošček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
7: Gospodična.
8: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
9: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

stvari sam nar. Jeg sam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nar. Jeg sam nar, aha, jeg sam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razplet označili za pravi čudež.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
5: Izberi ERG in delaj udobno. Udobno je.
4: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
5: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
4: ERG v Krumberku in na erg.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
6: Radio Robin, poslušate Uroš Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, izkušnje so najboljša šola, le šolnina je včasih draga. Lepa, a stvarna misel, katere so bili deležni najverjetneje tudi tokratni akterji dobrih zgodb v življenju, ki jim izkušen zagotovo tudi ne manjka. Kam se nas tokrat ponesejo, ja marsikam po naših lepih krajih. Za začetek recimo v Štanjel. Tam nas ponovno kot vstopna točka v znameniti Ferrarijev vrt pozdravlja prenovljena Natalina hiša. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, voznom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. A Natalina hiša je še več kot to. Nadaljujemo v mestu Vrtnic. V Novi Gorici je pred dnevi potekal festival Bibliobusov. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival Bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče – prihodnost. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki 2 leti gostuje v različnih krajih. Tretja dobra zopet prinaša zgodbo o nagrajencu in nagradi. Letošnji mednarodni muzejski dan je za Goriški muzej še posebej bil prazničen. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj vidnega, je za omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Četrta dobra nam prinaša zopet športno veselje tokrat domačih košarkarjev. Ajdovščina očitno postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za 2. ligo so košarkarji Ajdovskega Leonija spisali nov uspeh, saj so postali prvaki 3. slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, končnici pa so se prek Franskega, Sežane in CD-vite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na 2 tekmah premagali Konice. V zadnji dobri pa obiščemo Osmico. No, nekakšno kraško, domačo, kot bi morda kdo želel, temveč eno prav posebno, ravno tako lepo. Medgeneracijsko. Ta teden so namreč v Vrtojbi organizirali druženje med uporabniki doma starejših občanov Vrtojba in med mladimi občani. Glavni organizator je krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Kako so se imeli, nekaj vtisov, kot že rečeno, v zadnji dobri zgodbi preteklih dni na Radio Robin. Tako, tole je bila krajša predstavitev, podrobneje petim dobrim prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo si skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom naše lepe severne Primorske.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Začenjamo jih v kraškem biseru Štanjelu. Tam so pred dnevi odprli novo vstopno točko v znameniti Ferrarijev vrt, Natalino hišo, ki pa je več kot zgolj informacijska točka. Je stična točka obiskovalcev in domačinov, hkrati pa razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu. Prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega, tako imenovanega wellnessa v Sloveniji, petega v nekdanje srednjeveško obzidje Štanje. Neja Petek iz Agencije za razvoj in komunikacijo v kulturnem turizmu Nea Culpa, tudi avtorica oziroma ena izmed avtoric razstave o Maxu Fabianiju, ki je nekako rdeča nit prenovljene Nataline hiše. Kaj ta razstava prinaša Ferrarijevemu vrtu in pa seveda tudi samemu Štanjelu?
1: Razstava Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maxu Fabianiju, njegovi celoviti prostorski zasnovi nekdanje Ferrarijeve vile in vrta, del katere je Natalina hiša. Poimenovana po Natali, ženi ene od nečakov arhitekta Maxa Fabianija. V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabiani je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec Ferrarijevega vrta in vile in celovite prostorske ureditve starega Štanjela glavni navdih za to. Načrtoval je namreč skoraj samooskrbno posestvo in v park z drevesi, sadovnjakom, travniki, vrtom, čebelnjakom še Ferrarijevo vilo in vrt. Najbolj pomembno je, da je to bil nekoč prostor družine, danes pa je spomenik državnega pomena odprt za vse. In da je v resnici težko videti, če greš samo na vrt, kaj vse skriva. Zato je pomembno, da je Natalina hiša danes nova vstopna točka v Ferrarijev vrt z interpretacijo izumov Maxa Fabianija, so inženirsko logiko in arhitekturnim načrtovanjem. Še bolj pomembno pa je, da je Natalina hiša središče za skupnost, kjer bodo našli prostor srečevanj in družen, tako kot v času Ferrarijeve vile, domačini in da je to en tak nov prostor za obiskovalce.
0: Razstavo je ustvarjalo mnogo ustvarjalcev, kot ste dejala.
1: Razstavo Drevo, arhitekt in vrt je ustvarjalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije. Avtor koncepta razstave je Jaša Koceli. Jaša Koceli je v sodelovanju s scenografom Darjanom Mihajlovičem Cerarjem dobil idejo, kako potopitveno poslikati celotno drugo nadstropje hiše, da te moč Fabianjevih skic, misli, načrtov, akvarelov posrka vase in se lahko res navdihuješ. Prostore je oblikoval arhitekturni tandem Sara in Sara, poslikavo pa je avtorsko ustvaril in po ustvarju skic načrtov Maxa Fabianija slikar in muralist Tomaš Milač in poleg tega vključil še reference in navdihe Lojzeta Spacala, prvega slikarja, ki je seveda Štanjelski grad vzpostavil kot galerijo za skupnost in obiskovalce.
0: Vsebina hiše pa je kar pestra, kaj vse nam ponuja?
1: Torej, Natalina hiša je hiša, kamor vstopiš najprej domov, v hišo. Tu je bila nekoč doma Natalija, žena enega od nečakov Maxa Fabianija. V prvem nadstropju stopiš v skupnost, tu so skupnostni prostori društva Venček, zato bo hiša vedno dišala po svežem cvetju, po posušenih cvetlicah, čajih. In tu se bodo seveda lokalni prebivalci, vaščani, Štanjela, ponudniki lahko dobivali, srečevali. In v drugem nadstropju je razstava, stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, posvečena vizijam Maxa Fabianija, predvsem pa ustvarjanju Ferrarijeve vile in vrta kot genialnega samooskrbnega posestva, nekoč za družino Ferrari, danes spomenik državnega pomena odprt za vse.
2: Pa še poseben bar imamo gor, ne?
1: Vrhunec izkustva po doživetju filma Drevo, arhitekt in vrt, ker spoznamo Fabianijevo pot od rojstnega Kobdilja do Dunaja. Nazaj domov je vodni bar in v vodnem baru kot srčiki interpretacije postavljamo spomenik vodovodnemu sistemu Maxa Fabianija in vodi na Krasu. Njeni lepoti, njeni funkciji, okus kraške vode je odličen, vsak lahko nazdravi s kraško vodo in vidi digitalizacijo vodovodnega sistema, tako da razumemo, kaj vse je skrito v inženirsko načrtovanje samooskrbnega posestva z vidika vode in vodovodnega sistema Ferrarijevega vrta.
0: Neja Petek je ena izmed avtoric prenovljene Nataline hiše v Štanjenu, najlepša hvala in naj hiša živi tako kot nekoč. Plodovito. Tako kot še kako živijo knjižnice in njihovi bibliobusi. Ogromno jih je bilo prejšnji teden na Goriškem. Parkirali so se v Novi Gorici. Podrobnosti po nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb.

0: Med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni nadaljujemo v Novi Gorici. Mesto Vrtnic so prejšnji teden zavzeli bibliobusi, potujoče knjižnice. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče prihodnost so letos prvič potekali v Novi Gorici. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Z nami je direktor Goriške knjižnice Franceta Bevka, Irena Škvarč. Povejte, kaj želite s tem festivalom povedati, kaj prikazati?
1: Da vozimo tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih, ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
0: Sicer pa je letos festival Bibliobus oziroma potujočih knjižnic precej mednarodno obarvan. Tukaj vidimo registracije tudi tujih obiskovalcev.
1: Veseli nas, da se letos odločilo tudi nekaj knjižnic iz tujine, da so nas prišli obiskati, nekateri tudi z bibliobusi. Tako imamo na ogled danes bibliobuse iz Hrvaške, tudi enega iz Italije, iz Milana. Sicer so pa prišli kolegi iz Hrvaške, Italije in tudi iz Srbije.
0: Sicer pa ne samo Severna Primorska, nasplošno celotna Primorska ima kar nekaj potujočih knjižnic.
1: Na Primorskem oziroma Primorskem in skupaj z Notranjsko imamo kar 5 bibliobusov v Kopru, Postojni, Tolminu, Ajdovščini in Novi Gorici. Naš bibliobus v Novi Gorici je najnovejši, je iz leta 2024. Nekako nakup bibliobusa se izvede približno na 20-letno obdobje, ko je vozilo pa že dovolj dotrajeno in je potrebno zaradi varnosti pa tudi zaradi zagotavljanja rednega delovanja nabaviti novo, tako da mi smo zdaj tisti, ki imamo najnovejše vozilo. Za nami prihajajo druge knjižnice, kjer se počasi tudi pojavljajo potrebe. Mislim, da ima sedaj najstarejši bibliobus na tem našem območju Ajdovščina, tako da tudi oni že razmišljajo o nabavi novega.
0: Izjemno lepa zgodba, zato če je le v naši oziroma vaši moči, obiščimo jih kdaj in potujočim knjižnicam izkažimo podporo, da nam zanimivo branje dan za dnem vozijo praktično do naših vrat, kar je včasih nepredstavljivo. Naslednji dobri zgodbi pa prinašamo zgodbo o novi nagradi za Goriški muzej oziroma tam zaposlenega. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za omenjeni projekt prejel Val Vazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Hello.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer se lahko zopet veselimo. Tokrat s kustosom Goriškega muzeja Davidom Kožuhom, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za ta omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. David, iskrene čestitke, seveda klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Seveda mi je v čas, da kot kustos pedagog v muzeju sem lahko vodil ta projekt in obenem tudi kuriral razstavo. Moram pa pohvaliti celotno ekipo, ki je stala v ozadju od samega začetka, od priprave prostorov, ki so bili v bistvu skladišče, do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali tovrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušenj, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen. Vsakega navduši in vsakega prevzame vsaj nekaj na razstavi.
0: Komu pa je razstava pravzaprav namenjena?
1: Razstava je seveda bila primarno prilagojena za slepe in slabovidne, ampak zadovoljni smo, da smo se prilagodili tudi drugim ranljivim skupinam in še bolj nas pa veseli, da se na razstavo obračajo učitelji, da pripeljajo osnovnošolske in srednješolske otroke in s tem je to en dokaz več, da ima razstava zelo veliko didaktično noto in da je, tako kot vedno govorimo, galerija za vse.
0: Še enkrat iskrene čestitke David Kožuh, sicer pa omenimo, da Valvazorjev nagel od leta 2014 podeljujejo projektom s poudarkom na socialni empatiji. V temeljitvi so zapisali, da razstava z uporabo sodobnih tehnologij, dostopnostjo in jasno sporočilnostjo omogoča razumevanje umetnosti tudi brez vidne zaznave, ter tako nagovarja ranljive skupine in druge obiskovalce. V nominaciji so med drugim poudarili, da projekt, ki ga odlikujejo interdisciplinarni, participativni in večutni pristopi, upravlja izrazito pedagoško in družbeno vlogo. Še Keni nagradi pa jo mahamo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodbah na Radiu Robin. Ajdovski košarkari žanjejo uspeh za uspehom. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek Vranskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice in tako postali prvaki. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer v tem trenutku odhajamo v mesto Burje. Ajdovščina se lahko pohvali s kar nekaj uspešnimi športnimi kolektivi. Mednje zagotovo spadajo tudi košarkarji. Z njihovim trenerjem se pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
2: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. Jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, ki smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in tako da, zdaj ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
1: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
2: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da leto smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo okrepiti po tej izkušnji. Lani leto smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
1: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
2: Ma ja, pa vsak prehod na višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv. Cilji bo pa sigurno visoki, mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati, podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
1: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
2: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje, normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
1: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
2: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, ki nas čaka v prihodnosti.
1: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvaku v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
2: Hvala vam.
0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno tokrat. Z njo obiščemo medgeneracijsko osmico, kjer so se v Vrtojbi med seboj družili starejši in mlajši. In ja, bilo je zabavno.

0: Na Radio Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih do zaključka peljemo še z enim lepim dogodkom, ki se je te dni odvil v Vrtojbi. Tam sta krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov priredila medgeneracijsko osmico, druženje starejših in mlajših, ki je svoj prostor pod soncem našlo pred zadnjim vhodom v dom. Prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
1: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbelske podružnične osnovne šole Ivana Roba, zaplesali so člani šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pomagalo je tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
2: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan, katerega bomo skušali peljati skozi celo leto, medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom, če nam bo le najboljše uspelo in po naših željah skozi Boreljado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Ja, več kot prekrasna prireditev, ki je razveselila vse prisotne. Naj taki in podobni dogodki živijo in se razvijajo še naprej. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
6: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
8: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
9: Auto in.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo ogledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In seveda najbolj sveža novica je, da 12. testni polet rakete Starship ni šel po načrtu, kajti nova različica je postala žrtev številnih odpovedi motorjev, ampak vesoljsko plovilo Starship je ne glede na to doseglo vesolje in nato pristalo na predvidenem mestu. Raketa je poletela iz Boca Chica v Teksasu v Združenih državah, prvič iz nove izstrelitvene ploščadi. In že kmalo po vzletu je Super Heavyju odpovedal eden od 33 motorjev Raptor, a je vseeno pravilno oddal drugo stopnjo na pot v vesolje. Pri prižigu motorjev za vrnitev pa se je zgodila večja odpoved, saj so vsi motori ugasnili. Super Heavy je zato z veliko hitrostjo padel v Mehiški zaliv. Stopnja Starship je nadaljevala pot po vesolju s 5 motori, saj je en vakumski Raptor prav tako odpovedal. No, Starship je v vesolju oddal 22 satelitov, dva sta opremljena s kamerami in kratek prižibk enega samega Raptorja v vesolju so odpovedali, kar pomeni, da 13. polet zagotovo ne bo šel v orbito. Vesoljsko plovilo je spust skozi ozračje opravilo veliko bolje kot na prejšnjih poletih, saj ni bilo izrazitih pregrevanj. Malo pred ciljem je še opravilo testni manever, potreben za pristanek v mehanskih rokah iz strelitvenega stolpa in ne glede na odpoved enega motorja Raptor je Space Starship naposled pristal natančno na načrtovanem mestu na gladini Indijskega oceana. Po ugasnitvi pogona se je zvrnil in spektakularno eksplodiral, kar kaže, da je Starship še vedno nezanesljiv, a hkrati zelo robusten in odporen proti odpovedim. SpaceXu skozi 3 in 3 razvojne iteracije še vedno ni uspelo rešiti težave nezanesljivosti motorjev Raptor. Takšen polet obenem kaže, da so načrti poletov Starshipa na Luno še vedno oddaljeni. Pogona se je zvrnil in spektakularno eksplodiral, kar kaže, da je Starship še vedno nezanesljiv, a hkrati zelo robusten in odporen proti odpovedim. SpaceXu skozi 3 in 3 razvojne iteracije še vedno ni uspelo rešiti težave nezanesljivosti motorjev Raptor. Takšen polet obenem kaže, da so načrti

Pravila na Luno in nazaj. No, s takšnim tempom in rednimi odpovedmi je ta scenarij vse manj verjeten. Razen, če SpaceXu nenadoma uspe razvojni preboj, ampak če mu 3 leta ni, je malo verjetno, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj letih.

pa še nov uspeh za slovenske raziskovalce, kajti razvili so nov pristop za učinkovitejše odstranjevanje mikroonesnažil iz odpadnih voda, kar bi lahko pomembno prispevalo k čistejši pitni vodi in prihodnim tudi evropskim standardom čiščenja voda. Ja, mikroonesnažila v vodi postajajo ena največjih okoljskih težav sodobne družbe. Med njimi so posebej problematični bisfenoli, to so kemikalije, ki se uporabljajo pri proizvodnji plastike, embalaže in drugih industrijskih materialov. Ker delujejo kot hormonski motivci, lahko vplivajo tudi na razvoj, razmnoževanje in zdravje organizmov. Hkrati pa jih običajni postopki čiščenja odpadnih voda pogosto ne odstranijo dovolj učinkovito. No, Evropska unija zato uvaja zahteve po naprednejšem kvarternem čiščenju odpadnih voda, ki bo namenjen

prav odstranjevanju teh mikro onesnažil. Med najobetavnejše tehnologije spadajo napredni oksidacijski procesi, ki s pomočjo zelo reaktivnih zvrsti razgrajujejo obstojne organske spojine. No, raziskovalci Univerze v Ljubljani, Kemijskega inštituta in Instituta Jožef Stefan pa so razvili sedaj napreden pristop za njihovo odstranjevanje iz vode. V svoji raziskavi, rezultate katere so objavili v reviji Ultrasonics Sonochemistry, so preučevali kombinacijo dveh naprednih postopkov fotokatalize in hidrodinamske kavitacije za odstranjevanje petih različnih bisfenolov iz pitne in odpadne vode. Fotokataliza je postopek, pri katerem svetloba aktivira poseben material, ki na to pomaga razgrajevati škodljive snovi v vodi. Medtem ko hidrodinamska kavitacija temelji na nastajanju in razpadu drobnih mehurčkov v tekočini, pri čemer nastanejo pogoji za razgradnjo obstojnih mikroonesnažil. Raziskovalci so v postopku uporabili titanov dioksid, nanešen na keramične monolite, kar omogoča stabilnejšo in praktično uporabo sistema v realnih čistilnih napravah. Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo mogoče nekatere bisfenole odstraniti skoraj v celoti, že v kratkem času obdelave. Najuspešnejše rezultate pa je dosegla kombinacija hidrodinamske kavitacije, fotokatalize in dodatka vodikovega peroksida. No, ugotovili so tudi to, da sestava same vode tudi pomembno vpliva na učinkovitost čiščenja, kajti organske snovi v odpadni vodi zmanjšujejo delovanje reaktivnih zvrsti. Kljub temu je sistem po navedbah raziskovalcev pokazal velik potencial za uporabo pri prihodnjem čiščenju komunalnih odpadnih voda. Naš cilj je razviti tehnologijo, ki bo jo omogočila učinkovito odstranjevanje mikroonesnažil v realnih pogojih čistilnih naprav, poudarjajo avtori raziskave, in posebna prednost razvitega sistema je tudi stabilnost fotokatalitskega materiala, ki je ohranil svoje lastnosti tudi po več zaporednih uporabah. V prihodnje pa želijo raziskovalci tehnologijo še nadgraditi.

Ja, Evropa sedaj ugotavlja, kaj vse je naredila pri svojem tehnološkem razvoju. Kitajska, ki sedaj prehiteva Evropo kar za 35 let glede uporabe redkih kovin. Ja, Kitajska dominira praktično vsak korak dobavne verige in še posebej tisti ključni del med rubnikom in magnetom, med rudnikom in baterijo, procesiranje, rafinacijo in ločevanje materialov. Je na konferenci Globsec Forum 2026 opozoril Scott Young iz svetovalne družbe Eurasia Group. No in Zahod šele zdaj zares razume, kako velika je ta odvisnost in v kolikšnem zaostanku Zahod je. Kajti to, kar danes skuša Zahod rešiti, je Kitajska gradila celih 35 let. Recimo, leta 2023 so Združene države dobile 162 novih diplomiranih inženirjev z področja redkih zemelj in procesiranja. No, Kitajska jih ima 3000. V zadnjih 3 desetletjih je Kitajska prijavila 3-krat več patentov na področju redkih zemelj kot Združene države. No in tam so zdaj razliko opazili. Mislim, da je to prva ameriška administracija, ki zares razume pomen kritičnih mineralov in kritičnih surovin, ter zato poskuša hitro ukrepati pri reševanju teh ranljivosti in pomanjkljivosti, je še ocenil Young. Zahod je s tem, ko je v zadnjih desetletjih praktično prepustil strateške dele sodobne industrije Kitajski, ustvaril veliko težavo. Ni samo vprašanje rudarjanja, opozarja Peter Pudil, podjetnik, investitor, soustanovitelj investicijske družbe BPD Partners in predsednik Globsec US Foundation. Razumeti moramo, kako deluje kitajski model. Gre za državno vodeno ekonomijo, ki zna upravljati celotno vertikalo dobavnih verig. Po njegovem je Kitajska strateško zgradila dominacijo predvsem pri procesiranju ključnih surovin, česar Zahod ni več želel izvajati doma. Ti procesi so izjemno okoljsko umazani in mi smo prostovoljno prepustili drugim, predvsem Kitajski, da opravljajo umazano delo. Mi pa od njih potem kupujemo polizdelke in končne izdelke. No, če želi Evropa del proizvodnje vrniti domov, bo morala sprejeti tudi del industrijskih posledic, ki jih je desetletja izvažala drugam. Če ne bomo sposobni razviti novih tehnologij za procesiranje teh materialov, problema ne bomo rešili. Ne verjamem namreč, da bojo evropski ali ameriški državljani kadarkoli sprejeli talilnice in rafinerije ob svojih hišah. Na vprašanje, ali evropejci torej niso pripravljeni opraviti umazanega dela, je Pudil odgovoril precej neposredno. Sem ponosen državljan Evropske unije, vendar tega izziva preprosto ne jemljemo dovolj resno. Še vedno ne razumemo dovolj razsežnosti tega problema za evropsko gospodarstvo v prihodnjih desetletjih. Ali kot je v debati po panelu pripomnil eden od gostov, Kitajska ima v rokah hrbtenico sodobnega sveta.

Evropska unija je v minulih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških velikanov. Vendar v Bruslju trenutno pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo vseeno omilile. Kaj se pravzaprav dogaja? Bram Vranken iz Corporate Europe Observatory preiskuje, kako tehnološki velikani lobirajo, koliko denarja porabljajo za te namene in koliko tehnoloških lobistov sploh je v Bruslju. Zato v tej nevladni organizaciji uporabljajo javno dostopne informacije, pa tudi metode, ki jih uporablja preiskovalno novinarstvo, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuji. Bram Vranken se je pred kratkim mudil tudi v Ljubljani, kjer je v hiši Evropske unije na povabilo inštituta Danes je nov dan v sklopu Zavezništva za integriteto predaval o vplivu korporacij na evropsko politiko, lobiranju ter transparentnosti odločanja v institucijah Evropske unije. Pred predavanjem se je tudi pogovarjal z novinarji in takole pravi, lobiranje se zares nanaša na preddverje hotela, izraz lobby, preddverje, izvira iz Združenih držav Amerike, ko so v Washingtonu številna vladna poslopja šele gradili, politiki pa so se srečevali v hotelih. In ko so izstopali iz hotela, so morali skozi preddverje, ki je bilo javni prostor. Tam so lobisti industrije ali drugih področji prežali na mimoidoče politike, jih poskušali kar zagrabiti ter jim nakratko predstaviti svoje stališče o tem, zakaj bi moral politik početi to ali ono. Lobiranje je danes institucionalizirano, je del oblikovanja politik, je sprejeto in ga imamo za del demokratičnega procesa. Obstaja nekaj etičnih pravil, ampak so zelo minimalna. Lobiranje je z leti postalo prava industrija in za boljšo predstavo je treba vedeti, da je Bruselj drugo največje mesto za lobiranje na svetu. Le Washington je večji. V Bruslju je 30 tisoč lobistov, to je torej majhna vas, ki želi lobirati institucije. Potem pa je še 7500 akreditiranih lobistov in lobistk, kar pomeni, da lahko vstopijo v Evropski parlament, kadarkoli želijo, imajo kartico, s katero se izognejo varnostnemu pregledu, lahko dostopajo do katerekoli sobe v Evropskem parlamentu in do kateregakoli evropskega poslanca ali katerekoli poslanke, ter poskušajo pri njih lobirati. Ocena, ki jih imajo, je, da se za lobiranje letno porabi 1,3 milijarde evrov. Gre za celo vrsto različnih akterjev od industrij, industrijskih združenj, pa tudi odvetniških pisarn in podjetij za svetovanje, odnose z javnostmi in drugo. Skratka, za celo mrežo organizacij, ki želijo vplivati na oblikovanje zakonodaje. Tako da obstajajo dovoljene, sumljive in nelegalne prakse. Dovoljene prakse so sestanki, lobisti pa se torej želijo dogovoriti za sestanek, potem pa bi radi tudi na kakšna druga področja.

0: Za konec današnjega tehničnega servisa pa še obetavna novica, kajti raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije, raziskovalci pa so za njo tudi že vložili patentno prijavo. Raziskavo, ki so jo objavili v ogledni znanstveni reviji Nature Communications, je vodila elastokalorična skupina Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani pod vodstvom Jaka Tuška. Pri delu sta sodelovala tudi laboratorij za nelinearno mehaniko in laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij. Raziskovalci so razvili nov pogonski sistem za elastokalorične naprave in gre za novo generacijo hladilnih in ogrevalnih naprav, ki delujejo brez okolju škodljivih hladiv. Temeljijo na posebnih kovinskih materialih, ki se ob obremenitvi segrejejo, ob sprostitvi pa ohladijo. Zato omogočajo energijsko učinkovitejše in tišje hlajenje. Današnje klimatske naprave in hladilniki namreč večinoma še vedno temeljijo na več kot 150 let stari parno-kompresijski tehnologiji, ki uporablja okolju škodljiva hladilna sredstva in deluje z razmeroma nizkim energijskim izkoristkom, do okoli 20-30%. Zato razvoj učinkovitejših in okolju prijaznejših načinov hlajenja postaja vse pomembnejši tudi v boju proti podnebnim spremembah. Po ocenah številnih strokovnjakov elastokalorična tehnologija trenutno velja za eno najbolj obetavnih alternativ današnjim hladilnim sistemom. Eden največjih izzivov pri razvoju elastokalorične tehnologije je izdelava dovolj zmogljivega, a hkrati energijsko učinkovitega pogonskega sistema. Takšni sistemi morajo ustvarjati zelo velike sile, pri tem pa porabiti čim manj energije in ostati dovolj kompaktni za uporabo v praktičnih napravah. No, novo razviti pogonski sistem omogoča bolj enakomerno delovanje elektromotorja in ponovno uporabo dela energije, ki se med delovanjem običajno izgubi. Uporablja 4 usklajeno delujoče elastokalorične elemente ter posebej zasnovan mehanski mehanizem, ki poskrbi, da je elektromotor med delovanjem skoraj ves čas enakomerno obremenjen, kar zmanjšuje energijske izgube in potrebe po zelo zmogljivem motorju. No in raziskovalci so pokazali, da njihov sistem omogoča skoraj enakomerno delovanje pogona in lahko ponovno uporabi približno 70% mehanske energije, ki bi se sicer izgubila, tudi pri zelo velikih obremenitvah. Računalniške simulacije pa nakazujejo, da bi bilo mogoče z nadaljnjimi izboljšavami učinkovitost povečati celo na približno 88%, kar se zdi nemogoče. Ampak bomo držali pesti, da jim bo tudi uspelo. To pa je bilo vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu prepravil in pribral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ta ponedeljek takoj po 11. uri bo z nami v oddaji Dobar dan, župan Miha Stegelj, župan občine Kanal ob Soči. Spregovorili bomo o aktualnih projektih in načrtih, tudi vas pa vabimo, da županu zastavite vprašanje na info@robin.si in povabljeni k poslušanju tudi ta ponedeljek takoj po 11.
1: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

'cause I gotta have fun.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tudi v tokratni epizodi oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan modni oblikovalec, domačin iz Solkana, Rok Čibej.
1: Kultura ustvarja zgodbe podjetništva in daje vrednost in prostor. Oziroma, bi rekel, da narediti nekaj lepega ni dovolj, ne, treba tudi prodati.
0: Ta torek, takoj po 11. uri, na Radiu Robin. Oddaje Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

jas, špilám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.